Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Per šalį vakar, vakarą ir naktį praslinkus audrai šįryt be elektros dar yra likę per 2,5 tūkstančio vartotojų. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ar statinių užvirtų su medžių ir jų šakų, daugiausiai pietinėje šalies dalyje. Anykščių regioninėme parke vyks tradicinė naktigonės šventė. Šiemet įrengiama jų jubiliejinį 15 kartą. Svarbiausias naktigonės šventės akcentas – žirgų maudimas Šventosios upėje. Ši senovinė tradicija šiemet įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą. Trečio UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris vakar namuose 2-5 nusileido Splito Hajduk ekipai. Tada atsakomosios rungtynės Kroatijoje po savaitės keliauja su 3 įvarčių deficitu. Pažiūrėsime, kuo galime juos nustebinti. Po pralaimėto mačo vilčių nepraranda vilniečių strategas Andrius Kerla. Jis taip pat dėkojo Liepkalnio stadioną užpildžiusiems ir iki paskutinės minutės komandą palaikiusiems ir galiams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vidutinio stiprumo, oro temperatūra 21-26 laipsniai šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Vitalijau, man atrodo, galiu tave tikrai sveikinti ir sveikintis, aišku, su visais ir su tavim. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Bet taip tau pavyko iškentėti, išbūti šias 2 savaites ir pabūti gero ryto laidoje kartu čia su manim. Tai šiandien kaip ir paskutinis tavo rytas, nes nuo pirmadienio Simas jau grįžta. Tai ačiū tau labai, kad buvai kartu.
4: Labas rytas, bet aš turiu klausimą, ar tu tikra, kad jisai grįžta?
3: Iš tikrųjų visko gali būti, niekas nežino, kaip pirmadienį, kaip čia viskas pasisuks. Bet pagal tvarkaraštį ir pagal planą, tai taip Vitalijus jau viską šiandien būna paskutinį rytą čia gerame ryte. Ir tuomet jau grįžta savo įprastinį laiką.
4: Šiaip viskas gerai, su tuo rytu viskas yra gerai, tai man neramumas yra dėl šiandienos vakaro. Šiandien jau ryte aš jau galvoju apie vakarą, nes vakare eisiu į koncertą ir galvoju, ar aš ten būdamas atstovėsiu tas ilgas valandas, ar aš neužmigsiu.
3: Atstovėsi jaunos, esi daug jėgų, tikrai bus koncertas, jau savaitgalis, tai bus labai labai faina.
4: Nu, žinai, kaip čia pasakius, jaunas širdyje, bet aš tikiuosi, kad ir jūs esat gerai nusiteikęs. Sveikinu visus, beje, sulaukusius penktadienio, o šis penktadienis yra ypatingas tuo, kad ne šiaip dar vienas rūpiučio penktadienis, šiandien pasirodo dar yra minima ir alaus diena.
3: Nealkoholinio svarbu paminėti, matyti taip.
4: Tai kažkaip praleidau šitą žodį.
3: Taip, vadinasi, šiandien jau bus ragaujamas nealkoholinis alus, matyti.
4: Aš koncertuose nelabai mėgstu ragauti, nes aš dažniausiai koncertuose kažkur stoviu ir, nu, žinai, kas būna po alaus. Tai nesinori vaikščioti labai dažnai.
3: Taip, bėgioti pirmin atgal, taip. Tai ką, mėlieji, jeigu ieškot progos kažką pašvesti ir daugiau tą progą turi būti negu tik penktadienis, tai štai tarptautinė alaus diena gali būti viena jų. O mes ką norim palinkėti smagaus gero penktadienio ryto, pakviesti likti kartu su radio centru, su geru rytu iki pat 10.

0: mokslas šiandien.
1: Šią vasarą Klaipėdoje atidaryta pirmoji vandenilio kolonėlė Lietuvoje. Tai svarbus žingsnis plėtojant alternatyvių degalų infrastruktūrą. Bendrovės Klaipėdos uostas įgyvendinamas projektas pirmiausia apima eksperimentinį uosto aptarnavimo laivą. Varoma elektra, gaunama iš vandenilio kuro elementų arba įkraunamo akumuliatoriaus. Tačiau nemaža dalis vandenilio gamybos kolonėlės pajėgumų numatyta kelių transportui, vandeniliniams automobiliams. Šie iš esmės yra elektromobiliai, tačiau vietoje didelės talpos įkraunamos baterijos naudoja elektrocheminį reaktorių kuro elementą, kuriame vandenilis, jungdamasi su deguonimi, sudaro vandens garus, o proceso metu generuojama elektros energija, panaudojama ratams sukti ir akumuliatoriui įkrauti. Automobiliai gali vežtis iki 5-6 kg vandenilio, priklausomai nuo modelio, ir vasarą nuvažiuoti iki 600, o žiemą apie 300-400 km. Europoje iki šiol buvo galima įsigyti 4 vandenilinių automobilių modelius – 2 Hyundai ir 2 Toyotos. Jų kaina siekia apie 70 tūkstančių eurų. Atskirai galima paminėti ir automobilius, kuriuose vandenilis naudojamas kaip kuras vidaus degimo varikliuose. Tokių lengvųjų automobilių pasaulyje yra vos keletas. Dėl labai mažo energinio efektyvumo ši technologija laikoma technologinė klavietė ir neturi reikšmingo potencialo transporto sektoriui. Energinio efektyvumo požiūriu vandenilinis transportas gerokai nusileidžia tikriesiems elektromobiliams. Tam pačiam atstumui įveikti vandeniliniu automobiliu reikės 2-3 kartus daugiau žaliosios elektros energijos nei tikruoju elektromobiliu. Taip yra dėl technologinių procesų. Remiantis Europos Sąjungos reglamentu, iki 2031 Lietuvoje turėtų veikti 5 viešos vandenilio pildymo stotelės. Šių objektų atsiradimą pirmiausia lemia Lietuvos įsipareigojimai Europos Sąjungai, o ne reali rinkos paklausa.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: visus prisiminti dainas pirmavusias LTDuke 95-ųjų 32 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupė Pompa ir per 8 vietas aukštyn kilęs jų hitas – Širdžių vagis. Antra liko dinamika su Irma Jurgelevičiūtė. Čia hitas Padovanok. Ir aukščiausiai tą savaitę kilo grupė per 14 LT Top 20 gyvavimo metų tapusi tikra lyderė. Čia tos savaitės numeris vienas. Sel su daina Gali kristi.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
2: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrošė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.

0: Kaip ir dainuoja Black Eyed Peas, David Guetta ir Shakira, nėra dėl ko jaudintis. Tai mes labai tikimės, kad būtent toks bus jūsų penktadienis.
1: Galima jaudintis nebent dėl to, kad jau artėja savaitgalis ir neturit savaitgalių plano, bet visą penktadienį turit tai laiko susidėlioti reikalus.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Per Lietuvą vakar vakarą ir šią naktį praslinkus audrai šiuo metu elektros neturi apie 2000 vartotojų, skelbia ESO. Manoma, kad šis skaičius augs, ryte nustačius naujų sutrikimų. Vakar vakarą ugnigesiai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių, elektros tinklų ar automobilių nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausiai iškvietimų sulaukta pietinėje Lietuvos dalyje, Lazdijų, Druskininkų, Prienų, Varėnos rajonuose. Pastarajame dėl nuvirtusių medžių vietomis buvo visiškai apribotas eismas. Dėl galimų Rusijos provokacijų Baltijos regione, Seimo opozicija artimiausių metų žada šaukti neįlinį Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Pasak liberalų lyderės Viktorijos Šmilytės Nielsen ir konservatorių vadovo Lauryno Kasčiūno, Seimo komiteto nariai nebuvo informuoti apie Lietuvos žvalgybos turimą informaciją dėl galimų Rusijos provokacijų. Daugiau informacijos esą reikia suteikti ir visuomeniai. Prezidentūros atstovai vakar skelbė, esą šalies institucijos imasi visų reikalingų veiksmų Kremliaus provokacijoms užkardyti, o apie tai esą informuoti ir NATO partneriai. Anksčiau šalyje jau sustiprinta kritinio objekto apsauga. Neteisėti rūkalai iš Latvijos pogrindinių fabrikų toliau plūsta į Lietuvą, išsamiau Irena Maksimova.
1: Šią savaitę pranešta, jog muitinės pareigūnai vilkiko puspriekabėje aptiko ir sulaikė, kaip įtariama, Latvijos šešėliniuose fabrikuose pagamintus beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė beveik siekia 2,5 milijono eurų. Iš kaimininės šalies įvažiavęs vilkikas buvo sustabdytas autostradoje ties Kryžkalnio. Dalis kontrabandinio krovinio buvo pažymėta Baltarusijos banderolėmis, dar dalis iš vis be jų. Pernai Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė beveik 7 milijonus pakelių nelegalių cigarečių, dažniausiai įvežtų iš Latvijos. Teigiama, kad kaimininėje šalyje falsifikuojamos tiek pasaulinių tabako įmonių, tiek baltarusiškos cigaretės.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Anykščių regioniniame parke šiandien vyks jubiliejinė 15-oji naktigonės šventė. Vakaro kulminacija taps žirgų maudynė Šventosios upėje. Druskininkuose visą savaitgalį skambės Dainavos krašto folkloro šventė. Visaginas rytoj švęs 51-ąjį gimtadienį. Miestų šventės vyks ir Ventoje bei Dubingiuose. Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo. Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Style. Vilniaus Žalgiris pralaimėjimu pradėjo UEFA konferencijų lygos atrankos trečią etapą. Namuose 2-5 nusileido Splito Hajduk. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks kitą ketvirtadienį. Norint patekti toliau, žalgiriečiams reikės laimėti bent 4 įvarčių skirtumų. Suklupusi ekipa liks be europinio turnyro, o laimėjusi tęs kovą dėl vietos pagrindiniame konferencijų lygos turnyre. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Alytuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 16 laipsnių.
2: Vakar tai prieš pat užmiegant, man toks rimtas labai klausimas iškilo galvoje. Kokį vardą duočiau savo katį, jeigu ją turėčiau? Ir galvojau, žinok, dėliojau visokiausius variantus ir nieko gero nesugalvojau. Ar tu turėtum variantą, jeigu va dabar va šiandien atsirastų pas tave namuose katinas ir reikėtų jam duoti kažkokį vardą?
3: Klausyk, kolegė, aš nelabai suprantu, tu atsiguli ir tu pradedi galvoti, kas būtų, jeigu būtų nors su katės net planuoji turėti.
2: Taip, taip,
3: kas
2: taip.
3: Vyksta?
2: Ne, penktadienis.
3: Ai, jau tu pervargai, supratau.
2: Ir mes visą savaitę kalbam apie kačių vardus, tai gal čia turi irgi kažkokios įtakos?
3: Matai, aš negalvoju, aš turbūt sapnuoju tas kates, bet atsibūdęs nepamenu, tai aš ir to vardo neatsimenu, bet aš turiu, žiūrėk, pasidaręs tokią statistiką, kas šią savaitę vyko. Pirmadienį buvo Zenius, antradienį Helsinkis ir Berlynas, trečiadienį Kisė ir Kutė, vakar Boratas, o šiandien bus... Nu, gal kažkoks Rainys paprastesnis, gal ką?
2: Dar nežinom kas, bet aš žinau, kad labai, labai, labai greitai sužinosim, nes mes turim žaidimą, kurį pristato Hačiuko gyvūnų klinikos. Profesionali veterinarinė priežiūra ir rūpestis jūsų mylimoms katėms. Hačiuko tavo augintinio geriausias draugas.
3: Ir jau, kai prisiskambinsit ir kai laimėsit, tai mes sugrosim melodiją tokią tiuriuriuriuriu, nes padovanosime 50 € Hačiuko gyvūnų klinikų dovanų kuponą. Su juo galėsit pasirūpinti savo augintinio sveikatą kartu su ilgametę patirtį sukaupusiais skirtingų sričių veterinarijos gydytojais, kuriems augintinių gerovė yra kasdienis rūpestis.
2: Dabar, jeigu norit pasimti tokią labai gerą dovaną jau paskutinį kartą šią savaitę, turit rašyti mums žinutę. Mūsų numeris 066-28-6288, o žinutėje parašykite savo katės ar visų auginamų kačių vardus.
3: O jeigu tų kačių 50, tai...
2: Irgi parašykite.
3: Telpai žinutę.
2: Pamatysim.
3: Varykit visas.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio šokiams būsimas hitas. Pristatau didžėjaus D.O.D. ir Easy Bizu dueta Careful. Daug ką pasakoti apie šių dviejų atlikėjų darbą. Kartu nereikia, tik tai, kad skamba nerealiai gerai. Na, o Easy Bizu tembras kūrinį tiesiog puošia. Kaip ir kitus, jos sudainuotus šokių muzikos hitus.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Jeigu rytoj daugiabučių arba privačių namų languose pamatysi žybsinčias šviesas ir šokančių žmonės su katėmis, tai žinok, viskas yra gerai. Jie švenčia. Rytoj yra kačių diena.
2: Taip. Kaip tu švestum kačių dieną, pagalvok?
1: Aš nupirkčiau kokį, nežinau, jeigu yra specialus kačių tortas, nes tu sakai savo šuniui duodi šunų ledų, pasirodo yra. Tai šuniu, katė kažkokį tortą, padaryčiau masažėlį, pėdutės pamasažuočiau, nuvešiau pas veterinarą, patikrinti širdelę, plautukus, kad
2: paklausytų. Labai gera dovana.
1: Nu, kažką tokio.
2: Taip, ir mes kalbam apie kates dabar čia ne šiaip sau, nes mes turim žiauriai gerų dovanų. Ir kaip sakė Vitalijus, rugpjūčio 8 dieną jau rytoj visi galėsim švęsti tarptautinę kačių dieną. O mes turim labai smagų žaidimą, kurį pristato Hačiuko gyvūnų klinikos profesionali veterinarinė priežiūra ir rūpestis jūsų mylimoms katėms. Hačiuko, tavo augintinio geriausias draugas.
1: Ir paskutinės dovanos šią savaitę keliauja, tai 50 eurų Hačiuko gyvūnų klinikų dovanų kuponas. Galėsit pasirūpinti savo augintinio sveikata kartu su ilgametę patirtį sukaupusiai skirtingų sričių veterinarijos gydytojais, kuriems augintinių gerovė yra kasdienis rūpestis. Žino, ką daro.
2: Tikrai žino, ką daro, ir mes žinom, kad jūs puikiai žinot savo augintinių vardus, nes sulaukiam labai labai daug jūsų žinučių su labai originaliais ir gražiais tais vardais, bet šį kartą šį penktadienį dovanos keliauja 4 kačių augintojai. Oho. Dainai. Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Tai dabar pristatykit, kas dedasi jūsų namuose ir kas yra užkariavę jūsų širdis.
3: Nu, mūsų širdis užkariavė 2 katytės ir 2 katinukai.
2: Ir vardus?
3: Atrado iš pradžių pas mus Pepė. Paskui taip išėjo, kad rado mažiukus brolis sesė, tapo Žirnis ir Pupa. Ir negalėjom atsisakyti dar vieno pukotuko Rykio.
2: Negalėjot, neįmanoma tiesiog buvo. O Rykis jau paskutinis buvo papildymas jūsų šeimoje, taip? Tai jis nekartu su Pupa ir Žirniu atsirado.
3: Ne.
1: Taip. O iš esą, vėliau, po metų. Radot, pamatėm kažkur kažką, o kur čia viską radot jūs?
3: Mes gyvenam Vilniuje, Podose, turim erdvės, jie turi kur būti ir taip. Niekas niekam netrukdo, tai gyvenam draugiškai.
1: Skamba dar nepabaiga, man atrodo, tie 4 dar tik pradžia.
3: Nu jo, turim vilkšinį ir turim mažą jorką.
2: Oi, tai pas jūs labai smagus gyvenimėlis.
1: Rytoj bus geras vakarėlis, aš kaip suprantu.
2: O kiek metų jūsų šitie Pupai, Žirniui, Pepei ir Rykiui?
3: Pupai jau 8, Žirniui ir Pupai bus jau 4 ir 3 Rykiui.
2: Tai ir auginti ir tokia jaunesnė. Visko turit namuose, ne?
3: Turim.
2: Ir labai smagu, Daina, tai tikrai visi gerai labai sutarė, 4 jie.
3: Taip, būtent, puikiai. Kai kada, aišku, pasipeša, bet žinokit nieko.
1: Čia. Ir su žmonėm tai būna.
2: Taip.
1: Su broliais.
2: Tai ką, Daina, mums labai smagu šiai kompanijai dovanoti Hačiuko gyvūnų klinikų dovanų kuponą. Tikimės, kad pavyks jį panaudoti tikrai naudingai ir sėkmingai. Tai ką, geros jums dienos, gero savaitgalio.
3: Ačiū labai jums.
2: Ačiū, iki.
3: Ir visiems gražiaus savaitgalio artėjančio.
1: Ačiū. Tai čia savaitgalio ir žmonėm, ir sakau, kad jiem galima palinkėti, nes rytoj bus šventė didžiulė. O kaip žinia, katės moka ne tik švęsti, bet moka ir slėpti negalavimus, todėl reguliarus dėmesys jų sveikatai yra ypač ypatingai svarbus. Hačiuko gyvūnų klinikose 4 draugais rūpinasi ilgametę patirtį sukaupę skirtingų sričių veterinarijos gydytojai specialistai.
2: Ir visi jūs esate laukiami Vilniuje, Dangeručio gatvėje 1, tai yra prekybos parke Una, ir Martino Mažvido gatvėje 30. Daugiau hačiuko.lt. Hačiuko gyvūnų klinikos tavo augintinio geriausias draugas, ir mes tikrai labai labai norim padėkoti Hačiuko už tokią nuostabią draugystę visą šią savaitę su mumis ir mūsų klausytojais.
1: Miau, miau, miau, miau.

0: Afrika. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Švežia viščiukų broilerių filė Walden 3,29 €. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Ryto espresiukas.
1: Ryto espresiukas šiandieną nusprendė pakeliauti. Ir pakeliausime ne tik kad kaip mes, bet pažiūrėsime, kur geriausiai būtų keliauti tiems, kurie yra, šiaip negaliu patikėti, kad jau brandų žmonės. Kalbam apie Gen Z, ne?
2: Tai yra gimę žmonės 1997 iki 2012 metų. Tai realiai tiem, kurie yra 28, jau irgi yra Gen Z. Ir klausykit, mes turim labai labai jums gerą sąrašą, nes būtent šios kartos žmonės buvo apklausti ir buvo sužinota, kokie miestai yra geriausi, patys geriausi pasaulyje Gen Z, ir sudarytas buvo 20. Aišku, galim pasidžiaugti, kad iš to 20 net pusė tų miestų yra Europai.
1: Aš dar tiesiog trumpai pasakysiu, kad tų gyventojų, tų Gen Z kartos atstovų buvo prašoma tiesiog įvertinti bendrą laimės ir džiaugsmo pojūtį kasdieniam gyvenime, restoranų, naktinio gyvenimo bei pramogų kokybę ir kainų prieinamumą, sąlygas vaikščioti pėsčiomis, kas irgi svarbu turbūt, bendruomeniškumo jausmą bei tai, kaip lengva susirasti naujų draugų, kas irgi turbūt Gen Z kartai svarbu. Ir kiek ten buvo apkrausta? 3000 ir kiek ten dabar?
2: 4000 vietos gyventojų, 150 tie miestų.
1: Aiba.
2: Tai neįtikėtino masto apklausa čia buvo atlikta. Tai turim tą 20, tai mes išvardinsim tik nuo 10 vietos tos geriausius miestus, bet galim pasakyti, kad 20, nuo 10 iki 20 vietos yra Europos miestai kaip Viena, Atenai, Paryžius ir Krokuva.
1: Krokuva, arčiausiai turbūt mūsų Krokuva, čia iškart galim, nežinau, ar džiaugtis, ar nusiminti, bet nieko iš Baltijos šalių nėra.
2: Dėja.
1: Bet, kitais metais.
2: Bet geriausia Baltijos šalis yra persikrausyti šiais metais, nepamirštama, kad apie tai kalbėjom.
1: Taip, teisingai.
2: Tai gerai, tas 10 geriausių miestų, 10 vietoje yra Bankokas, Tailandas.
1: Jo, 9 vietoje yra Valencija, Ispanijoje.
2: 8 Berlynas, Vokietija.
1: 7 vieta, Kopenhaga, Danija.
2: Niujorkas, Amerika.
1: Šeštoje vietoje, 5 Šanchajus.
2: Ir 4 yra Edinburgas.
1: Nu ir ką, 3, tai pradėkime nuo to, kad aš tikrai labai norėčiau nuvykti į Australiją, Žiauriai. Nes 3 vietoje yra Melburnas.
2: Ir 2 vietoje yra Portas, Portugalijoje. Ir man labai patiko, kad Gen Z apibūdino būtent Portugalijos šį miestą kaip labai labai gražų.
1: Jis labai labai gražus, bet gražesnis ir mielesnis ir fainesnis, bent jau jiems pasirodė, yra Tokijus Japonijoje ir daugelis vis tik norėtų ten turbūt keliauti, būti, gal ir gyventi čia.
2: Ir man atrodo, čia ne tik Gen Z turėtų vienas
1: čia
2: miestas.
1: Tinka visiems. Yra, man atrodo, jo, šiaip vienas. Visas tas sąrašas tinka visiems. Svarbiausia, sakau, sveikatos turėti, pinigų turėti ir laiko, ar ne? Ko dar?
2: Tikrai taip, ir man atrodo, penktadienį pats tas susidaryti tokį sąrašą, kur norėtum nukeliauti ir tada manifestuoti reikia ir tiesiog vykti kažkur, ne?
1: Taip, gerų kelionių, o jeigu keliaujate dabar į darbus, irgi gerų kelionių būnant drauge su mumis. Radio Centras.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per šalį vakar ir naktį praslinkus audrai, šįryt be elektros dar buvo likę per 2000 vartotojų. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir statinių virtusių medžių ir šakų, daugiausiai pietinėje šalies dalyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė pradėti operaciją prieš Rusijos ginklų pramonę. Po susitikimo su šalies karinė ir politinė vadovybė jis sakė, jog užduotys nukreiptos į konkrečias jau nustatytas įmones. Tuo metu Kijevui prašant Vašingtono suteikti daugiau raketų oro gynybos sistemos Patriot bei tolimojo nuotolio municijos, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dabar jų reikia pačiai Amerikai dėl karinių veiksmų Irane. Taip pat jis teigė, kad karinė pagalba išsekino Jungtinių valstijų ginkluotės atsargas. Ukraina šiuo metu aktyvėjimosi veiksmų, kad galėtų pati gaminti būtiną municiją. Druskininkuose prasideda 3 dienas truksantis Dainavos krašto folkloro festivalis. Šiemet jis skirtas vandens reikšmei lietuvių tautosagoje, mitologijoje ir papročiuose. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vidutinio stiprumo, oro temperatūra 21-26 laipsniai šilumos.

0: Vitalijau, tu mums visiems šią savaitę ir praėjusią savaitę sakei, kad ryto dešimtuką galėtum įveikti per 15 sekundžių. Man atrodo, kad nuo 20 perėj prie 15, čia gal už vakar buvo toks variantas.
1: Nu, žinai, šalia žiūrint vis lengviau ir lengviau atrodo.
0: Tai esi pasiruošęs pasitikrinti, kiek klausimų galėtum atsakyti per 15 sekundžių.
1: Tai galėsim susimest čia, kai muziką grosim.
0: Tai gal eteryje pažiūrėkim, aš galvoju, žinai, vis tiek žmonės žaidžia eteryje truputį baisu, ar pasiliekam čia užkursinio variantą.
1: Kaip tu nori, bet aš toks, nu supranti, čia toks, kai, aš tai kaip pavarėčiau, žiūrėjau. Žinai, kaip būna krepšinė arba futbolo žaidžia, ei, tai žioplys, ne, aš tai mešiu, nuo pusės aikštės, tai čia panašiai, man atrodo, aš būsiu prisikalbėjęs.
0: Tai šiek, gerai, tai pasitikinsiu po to, tada jau klausytojams pranešim, kaip tau sekėsi, bet kaip tikrai neišėtų taip sužaisti, tiesiog niekam negirdint, tai mūsų mylimiems klausytojams, kurie norėtų visgi išbandyti savo jėgą žaidime ryto dešimtukas.
1: Yes, čiupkit telefonus ir skambinkit mums numeriu 06-628-628-8, prisiskambinsim, pakalbėsim, po to mesim burtą ir išrinksim vieną žaidėją, su kuriuo ir sumesim tą dešimtuką, kuris, kaip suprantu, per kokį 17 sekundžių ir susitvarkys ir pasims penktadienį 100 eurų.

0: uodegą.
1: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30 sveriamiems pomidorams, 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
9: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Ryto dešimtukas. Ir atėjo metas labai smagiai pažaisti čia radio centro eteryje ir mes turim žaidimą, kurį remia Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų.
1: Dar nežinom, kaip pasibaigs šios dienos žaidimas, bet žinom tai, kad žmogus sužaidęs neliks tuščiomis, nes jam atiteks apsilankimas dviems asmenims Ilzenbergo, kas yra Ilzenbergo dvaro parke muziejuje, kur istorijos ir gamtos harmonija užburia kiekvieną. Plus, nugalėtojo laukia išskirtinė pramoga, tai yra nepamirštamas plaukimas elektriniu katamaranu Ilgės ežerų.
0: Ir jau tikrai ši puikiai Ilzenbergo dvaro dovana keliauja mūsų šio ryto žaidėjų Kestučiui. Labas rytas, Kestuti.
2: Sveiki.
0: Kaip jūs, audra jūsų nenusiaubė, viskas tvarkoje buvo praėjusią naktį?
2: Ne, pas mus viskas ramiai.
0: O iš kur jūs esat, kad viskas ramiai buvo?

0: klausimų. Lauksime iš jūsų 10 atsakymų, turim 30 sekundžių. Atsakymai negalės kartotis ir jie, žinoma, turės būti iš vienos raidės. Ar yra kažkokia raidė, kurios labai norėtumėt ir kurios labai nenorėtumėt?
1: Ne, nežinau, bet kokia tik.
2: Viskas tinka, teisingai.
0: Labai gerai, tai jūsų raidė.
2: Ką šiandien valgysi vakarinė, viskas gerai. Labai. Kur važiuojam, kur norim, brangiau. Kokia raidė, ką nori, duokit.
0: Tai ir duodame, žinokit, ką mes norim, ir tai yra raidė S.
1: Supratau, S kaip Simas.
0: Taip, būtent kaip Simas, kuris turėtų grįžti iš atostogų jau pirmadienį. Tai ką, esat pasiruošęs, Kastuti?
1: Taip.
0: Gerai, mes irgi esam pasiruošę, tai tuomet 3, 2, 1.
2: Automobilio markė.
1: Sierra.
0: Gėlė.
1: Kas čia gėlė? Snieguolė.
2: Mėnuo.
1: Sausis.
0: Uoga.
1: Sausmedis.
2: Daržovė.
1: Salierė.
0: Muzikinė nota.
1: Si.
2: Lietuvos ežeras.
1: Salantų.
0: Zodiako ženklas.
2: Iki galo tada vis tiek kažką. Jo, iki galo.
0: Mintis kokia?
2: Ta Ilzenbergo dvarą reikia užsidirbti.
0: Jau užsidirbo Kestutis prisiskambinęs. Zodiako ženklas, ar koks dar atėjo galva?
1: Zodiako ženklas. Nebegalvoju jau.
0: Gerai, tai galėtų būti svarstyklės ir skorpionas, jeigu kas nors dar galvoja. Koks jūsų zodiako ženklas?
1: Žuvis.
0: Gerai.
2: Gal ir žraidė būtų buvus geriau tada.
0: Bet Kestuti, labai šiaip geras tempas, gerai pasirodėt. Aštuntas čia buvo klausimas, tai jūs atsakėt 7, ar ten visi atsakymai tikrai buvo...
2: Kas čia buvo?
0: Tikslus.
2: Ai, ties gėlė, nu aš irgi galvoju, nu gėlė, nu tokia, žinai, rožė, va ten kažką, bet jau sisė, tai jau aš niekaip, aš būčiau, man atrodo, strigęs ties to antru.
0: Tai vat, o Kestutis nužygiavo iki 8 klausimo su tuo ir sveikinam, ir labai sveikinam su prizu, tai yra biletai į Ilzenbergo dvarą, žinot jau su kuo keliausit.
1: Jo, turbūt su žmona.
0: O, tai puikiai, dar
2: turbūt
0: vasaros
2: dar, už... dar čia irgi.
0: Bet vis tiek, vasaros užbaigimai, manau, puikus bus laikas jums kartu. Tai ką, Kestuti, ačiū labai, lauksim sugrįžtant.
1: Ačiū jums.
0: Iki.
1: Visą geriausia. Iki.
2: Dabar jau mūsų žaidėjas pasismagins, pasiplaukios tais ežerais, tai patirkite ir jūs tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras yra vienintelis toks Baltijos šalyse, nes jame ūkininkaujama natūralios žemdirbystės principais. Čia auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas.
0: Taip ir moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai ir žinoma nepamirštamos ekskursijos bei degustacijos. Na, o degustacijos kaina asmeniui yra 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Daugiau informacijos ilzenbergas.lt.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių – tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto – tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų – tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo – tik 39 centai. O kilogramas bananų – tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Per Lietuvą vakar vakarą ir šiąnakt praslinkus audrai šiuo metu elektros neturi apie 2000 vartotojų, skelbia ESO. Ugniagesiai savo ruoštų praneša maždaug 500 kartų, vykę šalinti ant kelių, elektros laidų ir automobilių nuvirtusių medžių ar jų šakų. Daugiausia 25 iškvietimų sulaukta Alytaus apskrityje. Pažymima, kad pasitaikė atvejų, kai per vieną iškvietimą teko pašalinti ir 50 medžių. Žmonės per incidentus nenukentėjo. Vėjas be kita ko plėšė ir pastatų stogus. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 7 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 104 atvykėlius. Lenkija kol kas skelbė trečiadienio duomenis, tada migrantų nefiksuota. Nelaimė Vilniaus rajone. Pro buto langą iškrito ir susižalojo 3 metų mergaitė, ji gydoma ligoninėje. Įvykio aplinkybės tiriamos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė pradėti operaciją prieš Rusijos ginklų pramonę. Apie tai pranešta po susitikimo su šalies karine ir politinė vadovybė. Pažymima, esą užduotis nukreiptos į konkrečias jau nustatytas įmonės. Tuo metu Kyvui, prašant Vašingtono suteikti daugiau raketų oro gynybos sistemoms Patriot bei tolimojo nuotolio amunicijos, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą dabar jų reikia pačiai Amerikai dėl karinių veiksmų Irane. Be to Trumpo teikimo, karinė pagalba įsekino amerikiečių ginkluotės atsargas. Ukraina šiuo metu imasi veiksmų, kad galėtų pati gaminti būtiną amuniciją. Sausakimšame Liepkalnio stadione Vilniaus Žalgiriui nepavyko iškovoti pergalės prieš Kroatus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Trečią UEFA konferencijų lygos atrankos etapą Vilniaus Žalgiris pradėjo pralaimėjimo. Vakar namuose 2-5 nusileidė Splito Hajduk ekipai. Tada atsakomosios rungtynės Kroatijoje po savaitės vilniečiai keliauja su 3 įvarčių deficitu. Pažiūrėsime, kuo galime juos nustebinti. Po pralaimėto mačo vilčių nepraranda vilniečių strategas Andrius Kerla. Jis taip pat dėkojo Liepkalnio stadioną užpildžiusiems ir iki paskutinės minutės komandą palaikiusiems ir galiams. Vakar iš viso Hajduk futbolininkai atliko 21 smūgį, iš jų 8 skriejų vartų plotą. Žalgiris atsakė 10 smūgių vartų link ir 5 smūgiais į vartų plotą. Šiame etape suklupusi ekipa liks be europinio turnyro. Tuo tarpu laimėtojas tęs kovą dėl vietos pagrindiniame konferencijų lygos turnyre.
0: O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Rytoj Dariaus ir Girėno stadione vyks Kauno derbis. Vietos Žalgirio žais prieš Kauno rajono Hegelman. Sekmadienį Šiauliai priims Telšių Džiugą, o Gargždų Banga Marijampolės Sūduvą. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Alytuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 16 laipsnių.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, tik tai primenam, kad šiandien yra rugpjūčio 7 diena, penktadienis, ir man atrodo, kada ypatingai reikia pinigų, tai būna diena penktadienis.
3: O taip, jų reikia visiems, ir suaugusiems, ir vaikams, ir šiandieną bent jau žinau, kam pinigai turbūt nebus išleisti, tai ledams, nes gaivesnė diena, galima atsikvėpti, atsipūst, bet pinigų reikia pramogoms, kokios jos bebūtų, ar ne?
2: Taip ir mes, žinokite, apie pinigus čia ne šiaip kalbam, nes, kaip ir įprasta, kiekvieną rytą tokiu metu mes norim įjungti gero ryto radarą.
3: Taip, gero ryto radaras yra įjungiamas ir prasideda paieškos.
2: Ir pinigų tema iš tikrųjų, bet mes ieškom tokio klausytojo šį kartą, kuris jau spėjo vaikui ar vaikams duoti pinigų.
3: Dabar galvoju, vaikai mokykla neina į darželius irgi, nu, čia klausimas, vasara, žinai, tai kaip čia dabar yra, nes kai į mokyklą eina tie kišenpinigiai, tai čia vasarpinigiai
2: gaunasi. Tai, matai, aš dar turiu omeny, kad penktadienis reikia pinigų visiems, nes vaikai irgi turi daugybę planų, ką jie nori nuveikti ir
3: karuselę
2: ką nori nusipirkti ar kam nori sutaupyti.
3: Teisingai, dar apie taupimą, jo. Tai jūs parašykit galbūt ne tik, kad kas davėt pinigų, bet žiauriai įdomus, žinot, kiek davėt pinigų.
2: Taip, ar kiekvieną dieną iš tikrųjų, čia vėliau pakalbėsim ir sužinosim. Tai pirmiausiai, žinot, jie parašykit savo vardą ir kiek pinigų įdavėt vaikui. O mūsų numeris 0666286288 ir rašo tikrai ne šiaip sau, mes taip pat jums turim paruošę ir dovanų.
3: Dovanosim ne savo kažką, ne savo pinigus, tiesiog turime dovanų maišelį su pilnu.

0: Gero ryto radaras.
1: Na ir darbelio klausyk, ką tik tai įjungiau, dabar reikia išjunginėti, o tą radarą.
2: Bet smagus darbelis gal toks, ką?
1: Smagus, va vieną mygtuką paspaudinėjai, ten po to viską jau žiūri, ten ieškai tų žmonių, tai dėmesio, pipt, išjungiamas radio centro radaras, o šį radarą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos.
2: Ir mes turim Eurokos prizų maišelį, kuriame jūsų lauks net trys dovanos ir prizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją, bet dar prieš tai labai trumpai noriu apžvelgti mūsų radaro rezultatus, nes šį rytą mes ieškojame klausytojo, kuris jau spėjo duoti savo vaikui ar vaikams kažkiek pinigų. Ir štai Rolandas labai gražiai mums parašė. Šiandien į sūnaus sąskaitą padariau 200 eurų pavedimą. Už ką? Už tai, kad vakar mane paaukštino į senelius, padovanojo anūkėlę. Na, kaip sakoma, už tokį gyvenimo įvykį reikia ir premiją išmokėti, juokiasi Rolandas. Rašo taip, ačiū sūnau už anūkėlę. Nu, labai nuostabi žinutė.
1: Nuostabi. Ne?
2: Nuostabi nauja.
1: Bet aš kažkaip, kai mes pradėjom šitą radarą, aš įsivaizdavau tuos vaikus, žinai, tokius jau šiek tiek mažesnius, bet tėvams vaikai visada vaikai.
2: Taip, yra dar viena žinutė, pavyzdžiui, iš Danguolės. Sveiki, aš palikau ant komodo savo dviem mergaitėms pinigų abiem po 30 eurų, nes mes sutarė, kad kiekvieną mėnesį šeštą dieną aš joms jo paduodu, o vakar pamiršau, todėl teko šiandien palikti, kol dar jos mieka, kad rastų atsikėlę.
1: Įdomu, bet be palūkanų čia ar su palūkanų?
2: Va, čia dar miega, dar mūsų negirdi šito pasiūlymo. Aha. Tavo. Dar Silvija davė 17 eurų, Ramūnas davė 4 eurus, bet mes jau galime sveikinti su mūsų klausytoja, kuriai ir atitenka Eurokos dovanos, tai yra Lina. Labas rytas, Lina.
3: Labas rytas.
2: Tai papasakokit, kam jau spėjot ir kiek duoti tų pinigų?
3: Spėjo jau savo mažajam sūneliui, nes šiandien išvyko į varžybas anksti ryte, pusė 8, į Šiaulius su savo komanda, tai teko duoti 20 eurų. Ir tikiuos, kad varžybos praeis puikiai ir pasiveš prizų.
2: Tai jūs tik tai pasakykit, ar kokias varžybas, aš kaip supratau, žinutės,
3: futbolą
2: žaidžia. Taip, labai smagu.
1: O
2: gerai.
1: Jeigu bus laimėta, čia bus dar premija išmokėta, ar jau tas 20 ir viskas?
3: Nu, tikriausiai bus kažkokia, žinoma. Tai smagu.
2: Gerai, motivacija didesnė auga. Tai koks sūnaus vardas?
3: Lukas.
2: Lukas, tai sėkmės didžiausios Lukui šiandien varžybose, o šiaip Lina, daug duoda, dažnai duoda tų kišenpinigų savo sūnui?
3: Žinau, kaip dažnai, nes turiu kitą biškį vyresnį, tai žinoma, kas savaitę jau duodam tų kišenpinigų, nes ir smulkiom išleidom, ir šiaip visokiom pramogom.
1: O man dar smalsu, yra šiaip duodama, ar vis tik kažkaip užsidirbama, ten indai išplaunami, ten šiukšlės išnešamos?
3: Būna šiaip, tai kažkai, kadangi vat, sportuoja abu, tai būna tokios kaip motivacinė, bet šiaip taip, ir šiukšlės neša, ir žolė pjauna, tai už viską.
1: Nu va, labai gerai.
2: Priklauso suma tuomet, jeigu šiukšlės išneši 5 eurai, jeigu indus išplauni ten 8
1: eurai. O palaukit, o dar turiu klausimą, jūs duodat tuos kišenpinigius, o pavyzdžiui, kai reikia futbolo batus pirkti, tai iš tų kišenpinigų, ar čia jau bonus, jau jūs perkat?
3: Ne, čia jau mes perkam.
1: O išlaidėlės.
2: Bet klausykit, Lina, rimtas dar klausimas. Jūsų laukia trys dovanos siurprizai Eurokos maišelį, tai su šitais irgi dalinsite su savo sunumis, ar visgi savo viską pasiliksit?
3: Ne, visgi pasiliksiu savo.
1: Dabar negirdi vis tiek kažkur.
2: Taip, kaip važiuoja, gerai, mama irgi turi pasilepinti save, būtinai čia privaloma. Tai ką, Lina, labai ačiū, kad esate kartu ir mums labai smagu dovanoti jums dovanas.
3: Ačiū jums labai.
2: Viso gerą savaitgalio, iki.
1: Gerai ir smagu dovanoti dovanas ir jūs turbūt, kai išgirdate Eurokos, pagalvojate apie kosmetiką, kvepalus, o iš tiesų Eurokos kur kas daugiau. Čia galima rasti viską nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki maisto papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams.
2: Ir Eurokos įsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio, tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete.

0: uodegą.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis. Kečupo reikalas.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
9: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams, taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
11: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99 €. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Būna čekiai ir būna, žinok, patys laimingiausi čekiai, nes būtent apie tokią istoriją mes labai greitai eteryje kalbėsim. Bet jeigu ir jūs norite, kad jūsų kuro kvitas taptų tikrai laimingiausias, tai turite tą kvitą fotografuoti ir keliauti su juo į rc.lt ir registruoti žaidime Pilate jūs, mokame mes.
3: Kaip tik penktadienis, vat, ant savaitgalio laukia daug kelionių, kas prie žerų, prie upių, į kaimus, į sodybas. Važiuokit, užsipilkit ir neišmeskit.
2: Taip, dabar apie tą patį laimingiausią čekį. Papasakos ir pati Aurelija. Labas rytas, Aurelija.
4: Labas rytas. Malonu, kad paskambino.
2: Taip, supratau, dabar gal du realiai gali būti tokie čekiai jūsų laimingiausi. Vieną jau dukrytę gali pasimti tą, kur jau nuvykta buvo į tą įvykio vietą ir nusipirkta, kas ten buvo taip ilgai svajota, tai tas čekis bus jos dabar laimingiausias, o jūs tada jau šitą kvitą kuro galite pasimti, ne?
4: Taip, tai vat norėčiau papasakoti tą istoriją.
2: Būtina.
4: Kad mes labai ilgai ieškojom dukrytį į dviračio. Jinai žinojo, kokio jinai nori, spalva, ten dydis jau aišku, kaip priklauso pagal amžių. Nes jo svajonė buvo todėl, kad jinai visada važinėdavo su brolio išauktais, nes brolis yra vyresnis.
2: Wow.
4: Ir visada įkliūdavo tai juodas, tai mėlynas, nu žodžiu, ką jau brolis išaugęs. Ir vat išaušo ta diena, kada mes radom tokį dviratį, apie kokį jinai svajojo ir spalva atitinka.
2: Tai kokia ta spalva? Mes... Pasakykite tą spalvą.
4: Jinai tokia žalsva elektrinė.
2: O, tai
3: rožinė įsivaizdavau.
2: Aš ir apie rožinę pagalvoju.
4: Ne. Nes jau vis tiek mergaitė yra 10 metų, tai jau rožinė kaip ir lieka nuo šaly. Ir vat mes važiavom to dviratuko pirkti.
2: Nu, fantastika. Tai kiek ilgai norėtas buvo tas dviratis? Visą tą laiką, ne? Kiek laiko išmoko važinėti? Ai, nuo, čia toks pirkinys nuo pavasario planuotis.
4: Jau jinai norėjo kito.
2: O pati išsirinko absoliučiai viską ir modelį ir taip toliau jau tiksliai žinojo, ko nori, ne?
4: Jinai žinojo, ko nori. Tai jai buvo pasiūlytas ir vienas, ir kitas variantas, bet va šis tai buvo idealus jos akims. Ir dabar laiminga, net mes ir Čekiją atsiuntėm, matosi tas dviratukas ir mergaitė laiko čekį.
2: O gerai.
4: Tai jeigu pasižiūrėsit, matysis net ir spalva.
2: Reiks dabar patikrinti ir būtinai taip tą nuotrauką. O Aurelija, jūsų kuro kvitas yra 29,99 €. Tai atrodo man to cento, a ne trūksta, kad būtų palita suma 30
3: eurų. Sudrebėjo ranką, aš dabar rinksti.
2: Jūs važiavot kažkur savo mieste ar iki kito miesto net važiavot pirkti?
4: Mes važiavom iki kito miestelio.
3: O iš kur jūs esat ir kur važiavot? Kiek čia tis kilometrų
4: gavosi? Mes esam iš Alytaus rajono, važiavom į Balbieriškį.
3: O kas čia, turgus Balbieriškį ar kas čia yra?
4: Ne, mes pirkom iš žmogaus.
2: Bet dar
4: pagal skelbimus.
2: Dar labai svarbus klausimas. Jūsų dukrytas, koks yra vardas? Mes kalbam.
4: Justina.
2: Tai Aurelija ir Justina yra dabar labai laimingos dvi panelės, taip?
4: Tikrai. Ir radio centro dėka.
2: Labai mums smagu.
4: Ta laimė padvigubėjo.
2: Jūs taip dar gražiai parašėt, kad dukra sako, atsiminsiu iš atostogų ne tiek, kad buvom prie jūros, bet tai, kad pagaliau turiu patį gražiausią dviratį pasaulyje.
3: O,
2: čia ne šiaip dviratis. Labai, labai smagu skaityti jūsų istoriją. Labai ačiū, kad esate kartu, kad užregistravote, dar mum viską papasakojo. Tai mum labai smagu apmokėti tokį kuro kvitą.
4: Džiaugiuosi ir aš.
2: Gerai, Aurelija, tai ką gero savaitgalio ir saugių Justinai pasivažinėjimų dviračių.
4: Dėkoju. Ir jums likusios gražios vasaros.
2: Ačiū, iki.
3: Kažkaip ir mane nunešė į tą vaikystę, į tos dviračius ir šiaip gerai ir smagu daryti tokius džiugius darbus ir pradžiuginti jūs ir mes vieni tiesiog negalėtumėm to padaryti, jeigu neturėtumėm draugų, tai ačiū ir Lenders, o jeigu jums kada nors prireiktų paskolos, prisiminkite, kad internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas gi laimės. Tai kaip ir minėjau, paskolų palyginimo platforma Lenders, būtent čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, na ir juos tiesiog tada palyginti bei išsirinkti geriausią.
2: Ir paslauga yra nemokama ir niekuo neįpareigoja, o ne 90 aš bandžiusi tiesiog įvertino puikiai, tad 10/10. Tad kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarą parą buvo apgręžti 7 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido daugiau nei 100 užsieniečių. Nelaimė Vilniaus rajone, kur vakar pro buto langą iškrito ir susižalojo 3 metų mergaitė, jį gydoma ligoninėje. Incidento aplinkybės tikslina policija. Iš Kauno oro uosto į Londoną turėjo skristi bendrovės Wizz Air lėktuvas dėl techninių ir operacinių priežasčių vėlavo net parą. Už vakar vakare planuotas skrydis įvyko tik vakar vakarą. Nors kai kurie keleiviai skundėsi dėl informacijos stokos, oro uosto atstovai sako, kad žmonės gavo vandens, buvo išleisti iš sterilios zonos, oro bendrovė norintiems pasiūlė kompensacijas. Trečiojo UEFA konferencijų lygos atrankos etapą Vilniaus Žalgiris pradėjo pralaimėjimu vakar namuose 2-5, nusileidęs Splito Hajduka ekipai. Tada atsakomosios rungtynės Kroatijoje po savaitės vilniečiai keliauja su 3 įvarčių deficitu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vidutinio stiprumo, oro temperatūra 21-26 laipsniai šilumos.

0: Kol kas ši savaitė yra tokia sausa laimėjimais tiek žaidime ryto dešimtukas, tiek žaidime duok penkis. Bet tikrai dabar šiandien tuoj ateis tas metas, kai galim pakeisti situaciją, jeigu jūs jau dabar skambinsit mums į studiją, registruositės į žaidimą ir tiesiog per 30 sekundžių pasimsit iš mūsų 50 eurų.
1: Aš matau nuojautą, turėjau tą, kad šiandieną turėtų būti nulaužtas tas kodas, nes jeigu neklystu, man atrodo, turbūt visas dienas būdavo atsakoma į 4 užduotis, į 4 klausimus šiame žaidime.
0: Būdavom labai arti.
1: Labai arti, vakar net, man atrodo, buvo fotofinišas.
0: Taip, dar fotofinišas arena.
1: Jeigu reikės ir šiandien galės būti fotofinišas, svarbiausia, kad jūs per tą pusę minutę susitvarkytumėt. Aš manau, kad jūs ir susitvarkysit, nes penktadienis, visi atsipalaidavę, tai skambinkit, užsiregistruokit ir laimėkit.
0: Taip, mes turim kaip ir kiekvieną rytą naujas šį kartą paruošę 5 muzikinės ištraukas, tai gali būti ir grupės, ir atlikėjai. Jums tai reikia pasakyti, kas tas ištraukas atlieka. Mūsų numeris 06 628 628 8.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
1: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Lidl. Verta.
6: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
7: Pusryčių buvo mažoka.
8: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
7: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
10: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
11: Ir dar TV kanalus.
10: Čia su vienu planu.
11: Nu.
10: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
11: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
12: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: nueinat?
1: Į koncertus ne, bet taip tai klausau. Lietuviška labai patinka.
2: Lietuviškų bus.
0: Gerai, tu žiūrėk, man kad reikia paruošti lietuviškas.
2: O norit pradėti, Kristina, nuo lietuviškos dainos ar nuo užsienietiškos? Kaip čia? Geriau padarom. Gerai, viens, du.
0: Vis tiek, žinai, kai pradžia būna tokia paprastesnė, vis tiek įsivažiuoji.
2: Gerai, pradėsim nuo lietuviškos, tai kad Kristina ir kiti suprastų, apie ką mes čia kalbam ir kodėl iš vis kalbam, tai mes turim paruošim 5 muzikinės ištraukas. Mums reikia, kad jūs pasakytumėt, kas tas ištraukas atlieka, tai gali būti ir grupės, ir atlikėjai, ir lietuviškos muzikos, ir užsienietiškos muzikos. Visam tam reikalui turim 30 sekundžių, jeigu viską įvykėt, laimit 50 eurų.
1: Būtų labai gerai.
0: Ar turit pagalbą šalia, ar neturit?
1: Dukra yra, Deimantė.
2: O Deimantė kiek metų?
1: 25.
2: O, tai žinokit, gali praversti. Gali praversti Deimantė žinios tikrai. Ar jūs, merginos, esat pasiruošusios?
1: Taip.
2: Gerai, tuomet 3, 2, 1.
1: Bell. Rihanna.
2: Spėkit kažką. Pabandykit.
1: Jurga?
2: Ne.
0: Pat lietuviška muzika, ne?
2: Taip, ar atėjo kas nors į galvą?
1: Kilčiauskinė buvo jaučiu.
0: Va, Kilčiauskinė sakė, nu taip, tik tai čia reikėjo jau pačiai jau grupiai vardinti, kada jis dainavo MT grupėje, tai čia buvo MT. Nu, va, sudėtingai šiuo.
2: Bet kolegė, prisimenu, dainą mokate, ne? Žinot?
1: Taip, tai va, bet...
2: O Rihanna, tai jau pasakė jūsų dukra?
1: Dukra,
0: taip.
2: Gerai,
0: komandinis darbas.
2: Labai vis tiek smagiai, tikiuosi, praleidot rytą šitas 30 sekundžių, kol žaidėt ir spėliojot. Ir būtinai sugrįžkit, gerai?
1: Gerai.
2: Tai smagių gerų jums baidarių ir likusių atostogų. Iki.
1: Ačiū, iki.

0: Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lasdelių Miau tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
4: Paskaityk, ką ten rašo.
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
4: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
6: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
10: Piniginė netušė su e-drauda.
11: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Agropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprinės mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
12: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
13: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
14: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
15: Pateksi į mūsų eterį.
16: Už tavo degalus sumokėsime mes.
17: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
18: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
19: Mėlyjeji, taip jau šiandien yra penktadienis, penktadienio rytas ir mes džiaugiamės, kad jį leidžiate kartu su geru rytu ir tikimės, kad jis yra jums labai smagus.
7: Tradiciškai tokiu metu mes linkime gero ir skanaus kavuko, bet aš dar palinkėsiu gero ir skanaus nealkoholinio aliuko, nes šiandien yra tarptautinė

Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Nelaimė Vilniuje. Šį rytį Buivydiškių tvenkinį įlėkė ir nuskendo automobilis. Iš jo ištraukta moteris be gyvybės ženklų. Visgi medikams pavyko ją atgaivinti ir išvežti į ligoninę. Ugniagesiai toliau dirba įvykio vietoje, bando atversti automobilį ir ištraukti į krantą. O Vilniaus rajone pro buto langą iškrito ir susižalojo 3 metų mergytė. Ji gydoma ligoninėje. Įvykio aplinkybės tiriamos. Liūtis, kruša ir vėtra vakar pridarė eibių visoje šalyje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Per šalį vakarą ir naktį praslinkus audrai, daugiausiai darbo turėjo ugniagesiai ir ESO specialistai. Šį rytą be elektros vis dar buvo likę bent 1000 vartotojų, gedimai sparčiai šalinami. Tuo tarpu ugniagesiai 10 kartų vyko traukti ant kelių, automobilių, elektros laidų ir statinių, užvirtusių medžių ir jų šakų, daugiausiai pietinėje šalies dalyje. Be kitų, Varėnos rajone Marcinkonių seniūnijoje išvirti medžiai buvo visai paralyžiavę eismą. Anot žiniasklaidos, dėl užtverto kelio greitoji negalėjo pasiekti ligonio, o Kasčiūnų kaime audra nusiaubė partizano Juozo Jakavonio Tigro sodybą. Tuo tarpu ties Tveršių kaimų šalia Liepalingio audra stipriai nuniokojo mišką. Nakties pradžioje ji pasiekė ir Vilnių.
0: Žuvusiųjų per precedento neturinti migrantų amplotį į Ispaniją priklausančią Seutą padaugėjo iki 80, praneša šalies teisėsauga. Dauguma šių žmonių nuskendo. Šiuo metu nustatinėjamos jų tapatybės. Ispanija teikia, kad 70 tūkstančių iš 72 tūkstančių atvykėlių jau grąžinta atgal į Maroką. Šis incidentas pakurstė diskusijas Europos Sąjungoje dėl sienų apsaugos griežtesnių deportacijos taisyklių. Iš Kauno oro uosto į Londoną turėjo skristi bendrovės Vizier lėktuvas dėl techninių ir operacinių priežasčių vėlavo net parą. Už vakar vakare planuotas skrydis įvyko tik vakar vakarą. Nors kai kurie keleiviai skundėsi dėl informacijos stokos, oro uosto atstovai sako, esą žmonės gavo vandens, buvo išleisti iš sterilios zonos, oro bendrovė norintiems pasiūlė kompensaciją. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Anykščių regioniniame parke šiandien vyks jubiliejinė 15-oji naktigonės šventė. Vakaro kulminacija tarp žirgų maudynė Šventosios upėje. Druskininkuose visą savaitgalį skambės Dainavos krašto folkloro šventė. Visaginas rytoj švęs 51-ąjį gimtadienį. Miestų šventės vyks ir Ventoje bei Dubingiuose. Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo, Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Ir sporto naujienos. Vilniaus Žalgiris pralaimėjimu pradėjo UEFA konferencijų lygos atrankos 3 etapą. Namuose 2-5 nusileido Splito Hajduk. Pastarieji per visas rungtynes atliko 21 smūgį, o 8 skriejo į vartų plotą. Andriaus Kerlos auklėtiniai atsakė 10 smūgių link vartų ir 5 smūgiais į vartų plotą. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks kitą ketvirtadienį. Norint patekti toliau, žalgiriečiams reikės laimėti bent 4 įvarčių skirtumų. Klubus ekipa liks be europinio turnyro, o laimėjusi tęs kovą dėl vietos pagrindiniame konferencijų lygos turnyre. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Rytoj Dariaus ir Girėno stadione vyks Kauno derbis. Vietos Žalgiris žais prieš Kauno rajono Hegelman. Sekmadienį Šiauliai priims Telšių Džiugą, o Gargždų Banga Marijampolės Sūduvą. Į Europos čempionatus išvyksta šalies plaukikai ir lengvaatlečiai. Pastarieji nuo pirmadienio varžysis Birmingeme, o plaukikai Paryžiuje. Jie abu čempionatus vyksta po 19 Lietuvos atstovų. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.
2: Ir čia nauja valanda startuoja ir mes taip gerai nusiteikę kažkaip tai penktadieniškai
3: jau. Labai greitai lekia penktadienis, pagalvoju, jau paskutinė gero ryto valanda, tai neįtikėtinai sparčiai, kol kas žygiuojam per dieną, per pirmojos dalį. Taip, jau yra 5 minutės po 9 valandos, sunku to patikėti.
2: Sunku to patikėti ir dabar jau yra rūpjūčio, taip jau galima sakyti tokia pradžia, greičiausiai išmokami atlyginimai, jau kažkur tai bus galima papramogauti, tos pinigus išleisti ir nebereikalo dabar aš apie tos pinigus pakalbėjau ir atlyginimus, nes turim sugalvoję tema.
3: Tai prieš valandą jūsų klausėm gero ryto radare apie vaikam duodamus pinigus, taip, ir dabar norim sužinoti ir apie jūsų pinigus, mėly klausytojai.
2: Taip, norim paplėtoti temą, koksgi buvo jūsų pats pirmasis atlyginimas ir gal pamenat, kam jį išleidot. Nu, nebūtinai jau visą, bet jau kažkokį tokį jau rimtesnį, gal sakykim, svajotą pirkinį. Gaunat atlyginimą, jau dabar galvoja, tikrai nusipirksiu. Ar tu pameni?
3: Taip, aš pamenu ir aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai lygiai taip pat pameni. Pamena ir gali parašyti mum per rc.lt žinutę vedėjams, taip pat per WhatsApp, per Viber 0662 86 2 88, kur mums gali ne tik parašyti, bet ir įrašyti balso pranešimą su visa savo istorija. Tai dabar klausė ir aš pamenu, tai aš tau kaip ir pasakojau, kad pirmasis mano darbas buvo Edinburge, buvau padavėja. Ir žinojau labai tiksliai, kad už pirmą atlyginimą, ne už visus tikrai pinigus, bet aš kažkurią dalį nusipirksiu labai išsvajotą žiedelį. Tai jį dar dabar ir nešioju ir turiu, nors man sakė draugai, ar tu tikra, kad šitas žiedas yra vertas tiek pinigų ir kodėl tu jo būtent nori, bet aš galvoju, aš jaučiausi labai jį užsidirbusi.
2: O palauk, tie pinigų sakė apie kiek ten porą šimtų, ko, svarų ar kas?
3: Svarų, tai litai dar buvo tuo metu, kaip tik man atrodo, paskutiniai metai, kai konvertavom iš litų į eurus. Ir taip, ten jau buvo apie kokius 800 tūkstantį litų, tai tada buvo didelė labai suma, bet aš tiksliai žinau, ko noriu.
2: Bet gerai, kai sieki ir gauni. Aš kažkaip to tokio tikro darbo dabar taip greit neprisimenu, to pirmo uždarbio, bet tas mano pirmas, kurį prisimenu, tai vaikystėj skindavau serbentus turgui, pardavinėdavau ir irgi tiksliai žinau, ko noriu, tai nusipirkau ausinuką. Kasetinį ausinuką, jis tuo metu kainavo ar tai 50 ar 60 litų, tai dar nebuvo 2000, man atrodo, čia irgi visai tokia rimta suma.
3: Bet čia tavo jau buvai tu toks paauglys, dar
2: taip,
3: nepaaugęs,
2: taip, paauglys,
3: ne, kiek tu metų buvo, 12-13, nu kažkas tokio, ne 17-18.
2: Ne, daugiau gal nebūt, ne, aš nežinau, gal 14, nežinau, vat kiek. Bet tiksliai žinau, ko noriu, ausinuko taupiau, reiškia, skynių tuos serbentus savo pirštukais ir užsidirbau.
3: Tai va, brangus radio centro klausytojai, mes labai norim sužinoti, kur jūs išleidote savo pirmąją algą, galbūt tas atlyginimas kažkur buvo kaupiamas dar ilgai ir tada tik galiausiai kažką nusipirkot, galbūt tiesiog nieko tokio ir nepirkot, irgi galite tą parašyti, tai rc.lt žinutė vedėjams, labai labai laukiam jūsų istorijų.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: O kaip mums smagu čia su Vitalijum, nes jūs taip dalinate savo prisiminimais apie tą pirmąjį atlyginimą ir kur jūs jį išleidot. Labai smagu skaityti, tai labai ačiū, kad taip visi vėl pasinėrėme tą nostalgiją ir galim kartu prisiminti labai smagias, gal įdomias praeities akimirkas. Tai dar labai labai laukiam jūsų laiškų per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88. Ir dabar galim tos porą laiškų ir paskaityti, pažiūrėti, kągi jūs mums parašėte.
2: Tai primenu tiesiog, kad tema yra... Prisiminkit, pasidalinkit, koks buvo jūsų, na, gerai, nereikia vardinti to kiekio pirmo atlyginimo, tačiau ką nusipirkot už pirmo atlyginimą. Ir vieno iš klausytojų pirmasis pirkinys buvo JBL garso kolonėlė. Va, mano žmogus, aš ausinuką, čia kolonėlė, labai taip. Gerai.
1: Laimos irgi laiškelis atkeliavo, jos pirmasis darbas buvo šiltnamuose, gavo apie 300 litų, tai jinai prisimena, jog nusipirko telefoną Nokia ir tuo metu jisai kainavo net 200 ir tikrai tai buvo labai brangu.
2: Čia taip. Tas Nokia 330.
1: Aš kažkodėl irgi apie jį pagalvojau, bet nesivaizduoju, bet čia toks nostalgiškas dalykas yra šitas modelis.
2: Gerai, dar viena iš klausytojų, sako, dirbo siuvykloj pakuotoje, tai pirmi pirkiniai buvo kedai ir labai gražios kelnės. O tuo metu, kaip žinia, Litas turėjo didelę vertę, tai jis neprašė, kiek ten tos kelnės kainavo ir nežinau, ar dar dabar nešioja, nes tu, pavyzdžiui, tą žiedelį nešioji, o ar tos kelnės dar išsaugotas, ar jau nebe.
1: Bet kaip pagalvojai, tai tikrai kaip pakito pinigų suvokimas ir jų reikšmė. Tai yra neįtikėtina, tai tikrai dar pasidalinkit, kaip ir sakė rc.lt žinutė vedėjams, labai labai laukiam tas pirmasis jūsų atlyginimas ir kur jūs jį išleidot. Na ir dar vienas labai smagus skaitimas čia gerame ryte, tai kaip ir įprasta, tokiu metu žaidimas ant liežuvio galo ieško savo dviejų žaidėjų.
2: Čia gali būti, kad bus jūsų pirmas laimėjimas, nes kartais būna, žinai, dažnai žmonės laimėjo, čia galbūt bus kažkas, kas pirmą kartą laimės, o laimėti galima dalykų, tai yra radio centro marškinėlius, stalo žaidimą ant liežuvio galo arba visą dėžę radio centro doniukų ir čia žaidimo reikalas tas, kad du dalyviai atsakinėja tuos pačius tris nesudėtingus klausimus, jau čia antai kartą sakau, kad neteisingų atsakymų nėra, tiesiog reikia, kad tie atsakymai sutaptų. Jeigu norit sudalyvauti, registruokitės jau dabar.
1: Mūsų numeris dar kartelį 0662-862-88, tiesiog reikia parašyti mums žinutę, o žinutėje parašyti savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
8: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
9: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Tęsiasi geras rytas ir mes čia ryte vyniojam tokią smagią temą. Piniginė tema, sakykim taip, koks buvo jūsų pirmas atlyginimas ir kam jis išleistas. Tai toliau keliauja žinutės, prisiminimai, pirkiniai patys įvairiausi. Galbūt aš pradėsiu nuo pirkinio, kurį tikrai daugelis turbūt irgi yra įsigijęs. Vat, sako žmogus, kad iš pirmos algos nusipirko televizorių, išleido visus pinigus ir iki dabar dar turi ir naudoja.
2: Prašau, labai geras pirkinys, kiek metų įdomu dabar tam televizoriui yra. Tikiu, kad kažkiek jau daugiau negu keleri metai jau prabėgo nuo to įsigijimo. Taip, ir Edgaro labai labai mane prajuokinusi istorija. Jam buvo 14 metų, dirbo pagalbinių statybose. Gaudavo 30 litų į dieną ir tuo metu uždirbo jisai netgi daugiau negu mama. Ir pirma alga gauta ir tada pirmas pirkinys buvo skeneris. Ir tas skeneris buvo pirktas tam, kad galėtų skanuoti nuotraukas ir įsikelti į One LT.
1: Yra dar toks serijų negera, o ne tai
2: nežinai.
1: Čia geras.
2: Vat buvo laikai, ne, kai reikėdavo skanuot nuotraukas.
1: Geras, sakai, Erikas parašė.
2: Taip, Edgaras.
1: Ai, Edgaras, nes man Erika parašė, galvojau, kad jau sutampa vardai. Žodžiu, pirmas darbas buvo medicinoje rezidentūroje, įstojo ir kelis mėnesius pataupė ir pirko veislinį Labradoro retriverį, su kuriuo jau 11 metų yra kartu. Ir sako, kol kas geresnio pirkinio Erika neturi.
2: Wow, čia tai pirkinys.
1: Bet jau 11 metų jau ta garantija į pabaigą, tai pasimėgauti tuo laiku aš irgi linkiu. Nes kaip žinėjau, tie šuneliai tokie mėly, malonus,
2: gerai. Ne.
1: Aš noriu retriverio, man gražus išnutai.
2: Taip, taip, taip, bet tai tikrai... Gerai, esimo istoriją dar turim. Taip, jam buvo 15 metų, tėtis vasarą įdarbino statybose. Už 3 mėnesių algą 600 litų jisai nusipirko muzikinį centrą Aiva. Jisai irgi dar veikia ir groja garaže. Vau, wow, visų mūsų klausytojų pirkiniai atrodo, kad vis dar yra galiojantis. Dar viena istorija.
1: Dianos istorija, sako, augo su tėvais, finansinė padėtis buvo sudėtinga. Tai žodžiu, pirmas dalykas, kur įsidarbino, tai prekybcentrį kasininkę. Ir tas pirmas atlyginimas buvo, kad mamai davė 100 litų, o visus kitus išleido to, ko negalėjo įsigyti. Tai yra visokios šmutkės, drabužiai, kvepalai. Ir sako, per kelias dienas to atlyginimo neliko. Buvo tiesiog apakusi nuo tokios pinigų sumos, o sekantį algą jau buvo išleista kiek protingiau.
2: Tai ačiū labai Dianai, kad pasidalinos mumis tokia istorija. Ir dar tikrai laukiam jūsų istorijų ir matom, kad jos tikrai labai gražios ir įdomios. Tai RZ.lt žinutė vedėjams.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per šalį vakarą ir naktį, praslinkus audrai, šįryt be elektros, vis dar buvo likę per 2,5 tūkstančio vartotojų. Ugniagesiai dešimtis kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ar statinių užvirtusių medžių ir jų šakų, daugiausiai pietinėje šalies dalyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė pradėti operaciją prieš Rusijos ginklų pramonę. Tuo pat metu jis apgailestavo, kad Maskva ir toliau iš užsienio gauna pagrindinius komponentus savo raketoms ir dronams. Tuo tarpu Kijevui prašant Vašingtono suteikti daugiau raketų oro gynybos sistemoms Patriot bei tolimojo nuotolio municijos Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dabar jų reikia pačiai Amerikai dėl karinių veiksmų Irane. Taip pat jis teigė, esą karinę pagalbą išsekino Jungtinių valstijų ginkluotės atsargas. Anykščių regioninėme parke vyks tradicinė naktigonė šventė. Svarbiausias jos akcentas – žirgų maudimas Šventosios upėje. Ši senovinė tradicija šiemet įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vidutinio stiprumo, oro temperatūra 21-26 laipsniai šilumos.
1: I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Here, you only live once, let the people see!

0: Taip, žaidimas čia ant liežuvio galo ir man atrodo vakar nebuvo jokių laimėjimų šiame žaidime, nieko nepadovanojom, bet žinok, šiandien tikrai turi būti laimėjimai, nes jau dabar prie mūsų jungiasi žaidėja, kurios vardas tiesiog reiškia laimėjimą. Viktorija, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai nusiteikus laimėti esat kažkokių dovanų iš mūsų, taip?
1: Bandysiu, nes kiekvieną rytą mes klausom su sūnumi ir visada man sako, mama, rašyk.
0: Ir prašau, koks sūnus vardas, tai čia jam dėkoti reikia, kad jūs žaidžiat.
1: Taip, Radvilas Dorijanas.
2: Dvigubas vardas, ar ne?
1: Taip.
2: Nu, tai Viktorija sakė, bandysit tai nusiteikus laimėti, ar čia jūsų bus pirmas apskritai dalyvavimas žaidimuose?
1: Ne, dalyvavau dar anksčiau kitame žaidime.
0: Mhm. Bet šiame pirmas kartas, taip?
1: Pirmas,
0: nu,
1: taip,
0: tai labai
1: pirmas.
0: Smagu, tai ir vardas labai sėkmingas jūsų yra, ir tie pirmi kartai, kaip sako, naujokio sėkmė irgi aplanko. Tai dabar, Viktorija, užžaisit ne viena, turit komandos draugą. Ir dabar paklausykim, kas jis toks ir ką jis veikia.
3: Aurelijus, esu iš Ukmergės, dirbu metalo tekintojui.
0: Va taip trumpai Aurelijus prisistatė, viskas labai aišku. Viktorija, dar galit pasakyti, iš kokio krašto jūs mums skambinat?
1: Iš Kauno rajono.
2: Ir ką jūs apie save trumpai pomėgis?
1: Aš jau papasakau, sūnų turiu, kuris mane čia viską. Dabar atostogaujam.
0: Oi, kaip smagu.
2: Gerai, Viktorija, tai dabar mes sužaisim, tik tais prie žaidžiant galiu išduoti, kad jūs galite rinktis taktikas arba sakyti, kas jums ant liežuvio galo, arba bandyti atspėti, kas buvo jūsų komandos draugų ant liežuvio galo ir kuo daugiau atsakymų sutaps, tuo geresnį prizą laimėsit. Tai jūs jau, kaip suprantu, pasiruošus esat nuo, nežinau, nuo žaidimo pačios pradžios, ar ne?
1: Nuo seniai.
2: Gerai. Tai dabar tiesiog neteisingų atsakymų nėra, bet jūs būkit mielai ir pasakykit, raugintas gėrimas.
1: Kambučia.
2: Kokios spalvos rūbų spintoje daugiausia?
1: Juodos.
2: Ir ką sunku nulupti?
1: Jėtus mani svogūna.
2: Jėtus mani. Netašaras bėga, kai reikia lupti.
0: Sunkus klausimas. Dabar patikrinkim, ar yra sutapusių atsakymų ir taip raugintas gėrimas jūsų variantas kambučia, Aurelijos variantas?
3: Raugintas gėrimas gira.
0: Gira, nėra sustapimo.
2: Seniau būdavo populiaresnis, dabar turbūt gal kombučia netgi populiaresnis.
0: Nu, gerai. Dabar tie rūbų spalva spintoje, kokių yra daugiausia to rūbų, jūs sakot, kad tai yra juoda, o Aurelijus sako...
3: Juodos.
0: Yes, marškinėliai tikrai keliauja
2: jeigu
0: jums.
2: Jeigu neklystų, beje juodi, jeigu neklystų.
0: Va. Ir dabar ar keisim jį į stalo žaidimą ant liežuvio galo? Ar norit keisti, ar sustojam čia?
1: Norėčiau sustoti.
0: Gerai, tai pažiūrėkim. Ką sunku nulupti? Jūsų variantas yra svogūnas, Aurelijaus variantas.
3: Kivis.
2: Aš iš vis nelupu kivio, aš su žiedinė valgau.
0: Tai žiūrėkit, viskas taip, kaip ir norėjot. Radio centro marškinėliai keliauja pas jūs.
1: Taip, ačiū labai.
0: Labai džiaugiamės už jūs, Viktorija. Ką gerų jums likusių atostogų, gero savaitgalio. Ate.
1: Ačiū labai viso.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Skolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Aš dabar iš darbo važiuoju į Šakius. Šakiuose užsiimu jėgos trikovę, ten vyks treniruotės, rugsėjo mėnesį bus čempionatas.
3: Kiek laiko jau tą darot?
2: Antri metai.
3: Ai, tai visai šviežiai, sakyčiau.
2: Taip.
3: Ir kaip jums sekas?
2: Kol kas neblogai.
3: Nu, tai pasigirsit skaičiais.
2: Nu, tai trauka 115, tūpimas 90 ir stūmiamas 55.
3: Tikrai, tolokai dar man iki jūsų, labai mane džiugina stiprios moterys. Ar galėtumėt gal kažkaip padrasinti tas, kurios galvoja, kad čia ne moteriškas užsiėmimas? Mano mama, pavyzdžiui, taip sako.

0: atlyginimas. Ir nieko nelaukdami nerėmė į jūsų istorijas, jūsų atlyginimus, jūsų išleistus tuos pinigus. Veronika savo pirmąjį darbą dirbo būdama 11 metų, jinai tuo metu dirbo kombinate gumelę ant konservavimo dangtelio dėjo. Va, koks sudėtingas darbas, o pirmą algą išleido bateliams iš Jerevano.
1: Oho, labai įdomi istorija. Dar turim tokią istoriją, kad besimokydama mokykloje išvyko mūsų klausytoje dirbti į Milaną modeliuoti ir pirmosius savo pinigus išleido BlackBerry telefonui, kuris tuo metu buvo ten beprotiškai madingas. Ir tai buvo pirmas renginys, kuris pakeitė popierinį žemėlapį.
0: Nuskamba tikrai įspūdingai. Dabar grįžtam prie Jolantos istorijos. Sakau, grįžtam, nes čia Lietuvoje veiksmas vyko. Tai pirmas atlyginimas buvo uždirbtas 12 klasėje ir jis buvo skirtas išleistas automobilio teisėms.
1: O, irgi labai rimtas pirkinys. Erikos istorija, kuri taip pat linkė mums visiems labai gražios dienelės. Viskas vyko 96-97 metais, eidavo pas mamą į darbo neoficialiai dirbti valytoje. Uždirbdavo po 70 litų, taupė, važiavo į Panevėžį, nusipirko madingus batus už 400 litų, o kitą kartą jau nusipirko ir Mustang firmos džinsus už 200. Čia ne šiaip, pagalvok, 96-97.
0: Dabar, kai pagalvojate, 400 atrodo įspūdingai, nors dabar, nu ką čia, žinai, 1,5 eurų. Gerai, turim dar vieną istoriją iš 2006 metų. Tai 2006 metais viena klausytoja dirbo Švedijoje su tėčiu, jai buvo tuo metu tik 15 ir parsivežė 1,5 tūkstančio litų. Tais laikais, sako, tai buvo tiesiog neįtikėtina. Jaučiausi laimingiausia pasaulyje ir už tuos pinigus nusipirko gerą skaitmeninį fotoaparatą.
1: Telefonai ir įranga, man atrodo, aha, labai populiarūs tokie pirkiniai, nes dar Roma mums parašė, kad uždirbo vasarą pirmąjį atlyginimą, taip dirbo mamos darbe pakuojant kojines. Ir tai, aišku, buvo pirmas pirkinys Samsung mygtukinis telefonas. Jinai Roma rašo, kad augo 5 vaikų šeimoje. Tad tokiems pirkiniams tuomet tėvai nelabai turėjo galimybių ir tas telefonas kainavo apie 300 litų. Tai, nu, fantastiškos jūsų istorijos. Ačiū labai, kad leidot nukeliauti jūsų praeitį ir pasidalinot savo prisiminimais. Ir dabar ką, mes baigėm jau taip smagiai. Gero ryto laidelė. Vitalijus dar lieka kartu su jumis tikrai iki pat 11 valandos. Aš dar kartą noriu visiems padėkoti už nuostabų rytą, už nuostabią savaitę ir padėkoti Vitalijui už nuostabias 2 savaites. Ir kaip jau sakėm šį rytą, Simas turėtų grįžti iš savo atostogų jau pirmadienį.
0: Man buvo vienas malonumas, jeigu Simas parašys po savaitgalio, kad ai, tingiu, neteisiu pirmadienį, tai rašyk man.
1: Gerai, Vitalijau, būtinai, tai ką, mėlėjai, ačiū ir gerai jums savaitgalio.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko – tik 3,99. Kilogramas nektarino – tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis – tik 2,99 €. Lidl vertė.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynagės euras 59. Tris glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Maksimo Galkino jubilėjinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubilėjus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
9: Radio Centras.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Dėl vakar vakarą dalyje Lietuvos praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi apie 1,5 tūkstančio vartotojų, skelbia ESO. Ugniagesiai savo ruoštų praneša maždaug 100 kartų vykę šalinti ant kelių elektros laidų ar automobilių nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia 25 iškvietimų sulaukta Alytaus apskrityje. Pažymima, kad pasitaikė atvejų, kaip ir vieną iškvietimą teko šalinti ir 50 medžių. Žmonės per incidentus nenukentėjo. Vėjas be kitako plėšė ir pastatų stogus. Apie incidentą pasienyje Lazdijų rajone buvo paskelbta daug tikrovės netitinkančios informacijos, tad prokuratūros sprendimas pradėti, o vėliau išplėsti iki teisminį tyrimą yra teikiamas, sako pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas. Kaip skelbta, Liepos pabaigoje 40 neteisėtai Lietuvą tuneliu bandžiusių patekti migrantų užpuolė pasieniečius. Apie šį incidentą viešai pranešta tik po kurio laiko. Dėl to aiškinamasi, ar pasieniečių vadovybė tinkamai atliko pareigas. Ukrainos dronai šiąnakt smogė dar vienam Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliui už 1,000 kilometrų nuo fronto linijos. Šį kartą pataikyta į bendrovės logistikos centrą Jekaterinburge. Kilo gaisras. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Wildberries objektų. Vidurvasarį Lietuvos darbo rinka sulėtėjo. Užimtumo tarnybos duomenimis registruotas nedarbas išaugo 0,3 procentinio punkto iki 8%. Vis kitai 0,6 procentinio punkto mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Šiuo metu šalyje iš viso registruota beveik 146 tūkstančiai bedarbių, 3% arba 4 tūkstančiais daugiau nei prieš mėnesį. Tuo metu darbuotojų poreikis išlieka stabilus. Šalyje yra daugiau nei 15 tūkstančių laisvų darbo vietų. Pastaruoju metu gerokai išaugus kuro kainoms, vairuotojai raginami išbandyti eko vairavimą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Daugeliu vairuotojų ieškant būdų, kaip mažiau išleisti degalams, susisiekimo ministerija kviečia išbandyti eko vairavimo platformą, kurioje pateikiami patarimai, kaip kelionės metu sunaudoti mažiau kuro, taip pat sumažinti oro taršą. Pasak specialistų, naudojantis nesudėtingais taupaus vairavimo būdais, galima sutaupyti iki 1/4 degalų sąnaudų arba po 40 litrų per metus. Nepriklausomai nuo automobilio kuro rūšies, variklio ar pavarų dėžės, taupiai vairuoti padeda pastovaus greičio palaikymas, stabdymo ypatumai ir kita. Platformoje taip pat yra patarimų elektromobilių vairuotojams, kaip maksimaliai išnaudoti baterijos galimybes ar reguliuoti jos įkrovos lygį. Su eko vairavimo modeliu teigiama jau susipažino per 3000 vairuotojų.
0: Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.
2: 10:04, tai sveikinu sulaukus galų gale penktadienio, jau tas sunkusis ryto etapas baigėsi, per kurį atsikėlėt, nuvykot į darbus, galbūt atostogaujate, tai gero poilsio jums. Nu, čia savo darbuose radio centre toliau esu aš, Vitalijus, ir dar vieną valandą būsiu kartu, tai kviečiu niekur nedingti ir tą penktadienį leis draugė su

0: Visuomet taip sakom ir pats esu tuo įsitikinęs, kad automobilio kėdės ar namų sofos lyga yra kur kas lengvesnė, čia kalbant apie žaidimus. Tai ryto žaidime, ryto dešimtukas, kas kart vis minėdavau, vesdamas tą ryto laidą, kad sakau, nu čia baika, čia galima susitvarkyti tikrai drąsiai, gal net pusės minutės nereikia, bet kai įsijungia laikmatis, kai nežinai, kokie bus klausimai, raidė išgirsti prieš pat žaidimą, paima tas stresiukas ir sunkokas susidoroti su užduotimi, tai šiandieną su ja bandė susitvarkyti, susidoroti. Dar vienas dalyvis, dar vienas žaidėjas Kęstutis. Automobilio markė.
1: Sierra.
2: Gėlė.
1: Gėlė. Snieguolė.
0: Mėnuo.
1: Sausis.
2: Uoga.
1: Sausmedis.
0: Daržovė.
1: Salierė.
2: Muzikinė nota.
1: Si.
0: Lietuvos ežeras.
1: Salantų.
2: Zodiako ženklas.
0: Pritrūko laiko, o galbūt ir raidė ne ta, bet kokiu atveju Kęstutį sveikinimai už šaunų pasirodymą. O jeigu ir jūs norėsite išbandyti savo jėgas arba paklausyti, kaip sekas kitiems, įsijunkit gerą rytą jau pirmadienį nuo pusės septintos.

0: interpretą. Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
6: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina kasdien eteryje meno laikus, kai radio centre veikia LT Top 20, pirmasis ir populiariausias lietuviškos muzikos topas, dar vadintas LT Duku. Į jį patekdavo tik 20 geriausių dainų, pelniusių daugiausiai klausytojų simpatijų. Taigi šį kartą kviečiu visus prisiminti dainas pirmavusias LT Duke 95-32 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupė Pompa ir per 8 vietas aukštyn kilęs jų hitas – Širdžių vagis.
2: Nepagautas nevagis. Nepagautas nevagis.
1: Antra liko dinamika su Irma Jurgelevičiūtė. Čia hitas Padovana. Ir aukščiausiai tą savaitę kilo grupė per 14 LT Top 20 gyvavimo metų tapusi tikra lyderė. Čia tos savaitės numeris vienas. Sel su daina Gali kristi.
0: Radio centro laiko mašina.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šalyje gerokai sumažėjo gimstamumas. Per pirmą pusmetį registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai tuo pat metu. Teisingumo ministerijos duomenimis per šį laikotarpį iš viso užregistruoti 8292 naujagimiai, o pernai jų buvo per 12600. Vidurvasarį darbo rinka šalyje sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% punkto ir pasiekė 8%. Bedarbių padaugėjo iki maždaug 145,5 tūkstančio, skelbė užimtumo tarnyba. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio rajonų savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Ignalinos, Zarasų rajonuose. Anykščių regioninėme parke vyks tradicinė naktigonė šventė. Svarbiausias jos akcentas – žirgų maudimas Šventosios upėje. O Druskininkuose prasideda 3 dienas truksantis Dainavos krašto folkloro festivalis. Šiemet jis skirtas vandens reikšmei, lietuvių tautosakoje, mitologijoje ir papročiuose. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 11. Šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vidutinio stiprumo, oro temperatūra 21-26 laipsniai šilumos.

0: apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kepk grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: kas ištiko Zosę. Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
1: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinio pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl verta.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms minus 20%, putplaščių dangtelėms minus 25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Tai nuvažiavau vakar į, vat, kaip ir jūsų kolega minėjo, į degalinę, daugiau negu kaip visada įsipyliau. Prie to taip pat pasiėjau kavos, bet turėjau rankose labai daug dalykų visokių, tai kol atsidariau dureles ir taip toliau, tą kavą, aišku, pasidėjau ant mašinas, nes kaip ir nebuvo kur pasidėti. Nu ką, ir kaip ir kitiems kartais pasitaiko, atsisėdau be kavos, kava liko ant mašinas viršaus. Aišku, skubėjau į darbą, čia stresas ir taip toliau. Važiuoju, veidrodėlį matau policiją. Aha, galvoju, gal čia taip tiesiog važiuoju, žiūriu, įsijungia švaturėlį. Nu, apsidairau, liktais nieko nėra ir tie švaturėlį kažkaip jau man labai arti manęs ir žiūriu, kad pradeda stabdyti. Gerai, sustojom. Prieina pareigūnas, pasisveikina, aš jau visą drebančiam lankom galvoju, ką dariau, nes taip, tik aš turiu kažkokį nusižengimą padariau. Tai sako, ponė, jūsų kava ant mašinas stovai ir išlipau pasižiūrėti, kava neištisilus, labai gražiai laikės. Ačiū pareigūnams, beje, kurie padėjo išsaugoti kavą.
3: Štai taip kartais, kai būna.

0: Radio imtuvo po ranka, būtinai įsijunkite Radio Centrą, nes sekmadienį ir vėl su jumis pasisveikinsiu. O dabar vietą užleidžiu savo kolegai Eglei. Iki greit.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas Rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas.

0: Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
2: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
3: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
4: Pateksi į mūsų eterį.
5: Už tavo degalus sumokėsime mes.
6: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
7: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Afrika.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Gimstamumas Lietuvoje drastiškai mažėja. Teisingumo ministerijos duomenimis, per pirmą šių metų pusmetį šalyje registruoti 8292 naujagimiai. Tai 4300 mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Daugiausia apie 2200 vaikų registruota Vilniuje, beveik 900 Kaune, kiek mažiau nei 500 Klaipėdoje. Prezidentas Gitanas Nausėda jau prieš kurį laiką demografinę padėtį Lietuvoje prilygino tiksinčiai bombai. Dar prieš pradėdamas eiti premjero pareigas, gegužę Mindaugas Sinkevičius teikė ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Savąjį šio dokumento variantą yra parengę ir opoziciniai konservatoriai. Lietuvos prekių eksportas pirmąjį šių metų pusmetį palyginti su tuo pačiu metu pernai išaugo 5,5% iki 19,5 milijardo eurų, o vien lietuviškos kilmės prekių 4% iki 13 milijardų 290 milijonų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Daugiausia maždaug 13% produkcijos eksportuota į Latviją, panašiai tiek į Lenkiją. Dar labiau 6% iki 23 milijardo eurų ūktelėjo importas, pagrindinė jo šalis – Lenkija. Šaudynės Tailande. Netoli sostinės Bankoko paauglys nušovė savo senelius, o vėliau mokykloje nušovė 3 moksleivius ir 3 mokytojus. Dar 14 paauglių susižeidė bandydami bėgti. Pasak vietos žiniasklaidos, įtariamas užpuolikas toje pačioje mokykloje mokėsis paauglys. Pranešama, kad žuvo ir jis. Kai kuriuose pranešimuose teikiama esą įtariamai nušovė policija, kituose jog jis nusižudė. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione. Manoma, kad apyvartoje yra apie 10 milijonų ginklų po vieną 7 gyventojams. Praeityje valdžios duoti pažadai sugriežtinti ginklų laikymo įstatymus neužkirto kelio pasikartojantiems šaudimo incidentams. Anykščių regioniniame parke prie Šventosios upės vyks jubiliejinė naktigonės šventė, išsamiau Irena Maksimova.
1: Anykščių regioniniame parke vyks tradicinė naktigonė šventė. Šiemet jį rengiama jubiliejinį 15 kartą. Svarbiausias naktigonė šventės akcentas – žirgų maudimas Šventosios upėje. Ši senovinė tradicija šiemet įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą. Šventės svečiai galės ne tik stebėti į upę brendančius žirgus, bet ir patys prisiliesti prie šios tradicijos. Taip pat vyks edukacijos, folkloro kolektyvų pasirodymai bei krašto meistrų mugė. Naktigonės tradicija, kai vasaros naktimis kaimo gyventojai bendrai ganydavo arklius ir juos maudydavo upėse, Lietuvoje gyvavo iki 20 amžiaus pradžios.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Nedideli krituliai numatomi ir savaitgalį. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Sekmadienį sušils iki 27, o šiuo metu visoje šalyje apie 19-20 laipsnių.
2: Vos kelias minutės po 11 valandos, labas vėlyvas penktadienio rytas. Oh yes, pagaliau penktadienis, paskutinio darbo savaitės diena, o tada jau bus galima nert į visus savaitgalio malonumus. Ir tam, kad būtų lengviau keliauti link to savaitgalio, kviečiu toliau laiką leisti kartu su manimi, Eglė, kartu su Radio Centru. Taip galėsite palaikyti gerą šio penktadienio nuotaiką, klausysime geros muzikos, žinoma, laukia ir žaidimas pilate jūs mokame mes, jungsime kiek vėliau Radio Centro radarą, kuriame kažką apdovanosiu visą didžiulę dėžę Radio Centro doniukų. Daug visko gražaus mūsų laukia prieš akį, tad būkime kartu, palaikykime gerą nuotaiką, o visai netrukus nuskambėjus One Republic dainai I Ain't Worried ir Shabuzi dainai Born to Die, čia prisistatys Paulina ir papasakos jums apie Radio Centro muzikinę naujieną.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio šokiams būsimas hitas. Pristatau didžėjaus D.O.D. ir Easy Bizu dueta Careful. Daug ką pasakoti apie šių dviejų atlikėjų darbą. Kartu nereikia, tik tai, kad skamba nerealiai gerai. Na, o Easy Bizu tembras kūrinį tiesiog puošia. Kaip ir kitus, jos sudainuotos šokių muzikos hitus.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Vakar žaidime Pilote jūs, mokame mes. Turėjau nuostabią progą susipažinti su mūsų klausytoja Jūrate, kuriai tikrai labai džiugu buvo pranešti žinę, kad padengsime jos kuro išlaidas, nes Jūrate yra tikrai labai labai didelės ir geros širdies žmogus.
2: Turiu lizdą kieme, gandrų lizdą. Ir taip išėjo, kad gandras paragavo dešros pasiūlytos katino ir nuo to laiko pradėjo teidinėti reikalautos dešros. Ir dešros aš aišku jau neduodu jokių būdų, tiesiog primelę pradėjo davinėti. Nu, šuvytę šaldytas, nebūtinai tik primelį. Ir tiesiog išėjo, kad eilinį kartą jis atėjo į kiemą reikalauti tos žuvies, o kamerai nėra ir teko važiuoti, nes jisai tiesiog neišeina iš kiemo, kol negauna savo eilinės dozės maistelio. Tai toks jau pas man gandras yra. Ir teko važiuoti į miestą pirkti būtent to šalis, to žuvytės, būtent gandras.
1: Geras, o tai tas gandras vienas pas jūs gyvena ar visa šeimyna?
2: Ne, šeimyna. Ir antroji pusė taip pat pradėjo minčyti skėmę, žodžiu, turiu rūpestėlį, bet malonus rūpestis yra ir tiesiog aš tikrai nelai pavaišinu.
1: Sveikinu dar sykį Jūratę, sulaukiu šio laimingo skambučio ir šiaip norisi padėkoti jai už tai, kad tokią gerą širdį turi, už tai, kad rūpinasi šalia gyvenančiais paukštukais. Žinau, kad gandrų gyvenimas pas ją buvo jos didžiulė svajonė ir gandrai pas Jūratę sugrįžta jau ne vienerius metus, akivaizdu, kad jiems ten yra tikrai labai gerai, tad norisi tik tai linkėti, kad po artėjančių visų šalčių jie ir vėl pas Jūratę įsikurs ir vėl ji turės kuo rūpintis. O jūs, bičiuliai, taip pat į žaidimą registruotis. Kita savaitė jau yra paskutinė žaidimo Pilote jūs, mokame mes savaitę. Tad jeigu tik tai pilsite degalų, bet kurio Lietuvos degaliniai, būtinai nufotografuokite savo kvitą ir tą pačią dieną jį užregistruokite rc.lt. Ten vienu dviem sakiniais pasidalinkite, kurgi vykstate tų degalų įsipylę ir gal dar iki žaidimo pabaigos ir jums pavyks to laimingo skambučio sulaukti. Taip nudžiugsite ir jūs, ir jūsų piniginę.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Po naktinės audros šalyje šį rytą be elektros dar buvo likę apie 1,5 tūkstančio vartotojų, o ugniagesiai 10 kartų įko šalinti ant kelių automobilių ar statinių užvirtusių medžių ar jų šakų, daugiausiai pietinėje šalies dalyje. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumą po incidento Leipcigo oro uoste. Kariniai logistikai svarbus oro uostas, priminsiu, buvo laikinai uždarytas jo teritorijoje aptikus droną su sprogmenimis. Susitikimas planuojamas rugpjūčio gale. Šalyje gerokai sumažėjo gimstamumas. Per pirmą pusmetį registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai tuo pat metu. Šiemet per šį laikotarpį iš viso užregistruoti 8292 naujagimiai. Pernai jų buvo per 12600. UEFA konferencijų lygos atrankos trečiąją etapą Vilnių Žalgiris pradėjo pralaimėjimu vakar namuose 2-5, nusileidęs Splito Hajduk ekipai. Atsakomasis mačas Kroatijoje po savaitės. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidurdienį. Šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vidutinio stiprumo, oro temperatūra 21-26 laipsniai šilumos.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Šiandien jau šiaip yra proga švęsti. Penktadienis. Penktadienis jau darbo savaitė baigėsi, keliaujame į savaitgalį ir į visus savaitgalio džiaugsmus ir malonumus. Tačiau taip pat yra dar daugiau progų švęsti. Pasižiūrėjau, šiandien tiek žmonių švenčia vardadienius. Tai dabar jau kreipiuosi į visus radio centro klausytojus. Mėlyje, jeigu tarp jūsų yra Donatas, Kajetonas, Sikstas, Drasutis, Jogailė, Klaudija ir Jogilė, aš jūs tikrai labai sveikinu su vardo diena. O jeigu turite draugų, kurie yra tokiais vardais, tai sveikinkite juos. Siūskite mums balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286888. Taip pat galite siūsti ir per programėlę radijas.lt. Mes labai greitai gavę jūsų balso žinutes, leisime joms nuskambėti radio centro eteryje ir tuomet jau kiekvienas mūsų klausantis jūsų sveikinimą galės išgirsti. Jeigu labai norite atsiųsti balso žinutę ir niekaip nesugalvojate, ką joje pasakyti, kam kokį gražų žodį tarti, tai tiesiog galite visiems radio centro klausantiems palinkėti smagaus penktadienio ir gražaus artėjančio savaitgalio. Tai labai laukiu jūsų balso žinučių ir tuoj pat jos nuskambės čia, radio centro eteryje.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Po naktinės audros šalyje šįryt be elektros dar buvo likę apie 1500 vartotojų. Ugniagesiai dešimtis kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir pastatų užvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia pietinėje šalies dalyje. Hidrometeorologijos tarnyba savo ruoštų skelbė, kad nuo vakar 16 valandos iki šiandienos 4 ryto šalyje užfiksuota beveik 4300 žaibų išlydžių. Ukrainos dronai šiąnakt smogė dar vienam Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberry sandėliui už 1000 km nuo fronto linijos. Šį kartą pataikyta į bendrovės logistikos centrą Jekaterinburge. Kilo gaisras. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Wildberry objektų. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumo po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste. Kariniai logistikai svarbus oro uostas, priminsiu, buvo laikinai uždarytas po to, kai jo teritorijoje, netoli kelių Ukrainos krovininių lėktuvų, aptiktas dronas su sprogmenimis. Susitikimas planuojamas rugpjūčio pabaigoje. Vilniaus kalėjime nustatytas dar vienas netarnybinių santykių atvejis. Kaip skelbiama resocializacijos skyriaus darbuotoja, apie pusę metų palaikė santykius su nuteistaisiais. Darbuotojos prašymu pradėta atleidimo procedūra. Anksčiau skelbta, kad Liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kelininkai primena vairuotojams laikytis eismo taisyklių remontuojamuose kelių ruožuose. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Įsibėgėjus kelių ir magistralių remonto darbams, o vasaros savaitgaliais itin augant automobilių srautams, kelininkai dar kartą primena vairuotojams laikytis ženklų nurodymų ir taisyklių taisomuose kelių ruožuose. Ypač intensyvus eismas būna magistraliniuose keliuose ir prie didžiųjų miestų bei kurortų. Tai labai padidina eismo įvykių riziką. Remonto zonose paprastai yra įvesta greičio ribojimų, pakeistas juostų ženklinimas ar eismo organizavimas. Dėl to būtina neviršyti leistino greičio, vengti staigių manevrų ar stabdymų, saugoti tiek save ir kitus eismo dalyvius, tiek kelią remontuojančius darbininkus. Šiais metais vėl Lietuva remontuoja apie 100 km svarbiausių šalies kelių ruožų. Dalis darbų bus baigti dar šiemet, o dalis tik kitą metą.
0: Kauno Žalgirio krepšininkai jau šį mėnesį pradės iki sezoninių rungtynių ciklą. Tomo Masiulio auklėtiniai rugpjūčio 29-ąją Žalgirio arenoje už uždarų durų susitiks su Roko Kondratavičiaus treniruojamu Rygos Zeli klubu. Vėliau pirmomis rugsėjo dienomis žais su Utenos Juventus ir Baku Saba, o galiausiai pasiruošimą naujam sezonui baigs 4 komandų turnyru užsienyje. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Nedideli krituliai numatomi ir savaitgalį. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Sekmadienį sušils iki 27, o šiuo metu visoje šalyje apie 19-20 laipsnių.
2: Penktadienio 12 valanda. Labas dar kartelį kiekvienam, kas laiką leidžiate kartu su radio centru. Skanaus visiems tiems, kurie pietaujate ir sėkmės visiems tiems, kurie mėginate kiek įmanoma greičiau užbaigti savo darbus, kad jau pagaliau galėtumėte nerti į pasimėgavimą savaitgaliu. Na ir kad pietų skaniai susivirškintų ir darbai gerai nusidirbtų, aš kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru, nes tikrai pasistengsiu pasirūpinti gerą jūsų nuotaiką, o gera nuotaika nebejotinai veikia ir virškinimą teigiamai, ir leidžia jums būti produktyvės.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Jau rytoj šeštadienį bus minima tarptautinė kačių diena. Taigi mano rekomendacija yra susijusi su šituo myliu gyvūnu, kurių namuose turiu netgi dvi. Jei namuose murkia keturkojas, šiandien yra pats metas jį palepinti kokiu nors naujų žaisliukų, kokiu skanėstu, ar bent jau ilgesnių paminkimų ir paglostimų. O jeigu katės neturite, tai tiesiog galite užsukti gyvūnų prieglaudą. Joms labai reikia, na, kad šiek tiek skirtumėte savo laiko ir savo dėmesio. Beje, moksliniai tyrimai rodo, kad bendravimas su augintiniais gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Taigi šiandien leiskite katei diktuoti dienotvarkę. Bent 15 minučių. Juk labai retai, kada sulaukime oficialios progos, absoliučiai niekur neskubėt. O katės tokį meną tikrai labai gerai yra ištobulinusios. Aš pati, kai grįžtu namo, tai pirmiausia, žinokit, ką padarau, atsėdu arba ant grindų, arba ant sofos, ant manęs ateina mano minkštoji didžioji katė, atsisėda, jinai murkia, aš ją glostau ir taip nuimu visą per darbo dieną susikaupusią įtampą. Tai tikrai katės yra nuostabiausi gyvūnai, bet kaip ir minėjau, jeigu tokių neturite, galite tiesiog užeiti gyvūnų prieglaudą, šiek tiek paniurkit, šiek tiek paglostit, gal atnešti kokių skaniukų, jos dėl to tikrai bus labai laimingos, o ir jūs pamatysit, jausitės geriau.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B kompleks ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liuberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99 €. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilate jūs, mokame mes.
2: Ilgą laiką pati vairavau elektromobilį, tad tikrai ne visad pasižiūrėdavau į degalų kainas. Kažkaip su tuo elektromobiliu viskas buvo kur kas paprasčiau, dabar tenka tų degalų įsipilt, eina sau. Aš jau tapau tuo žmogumi, kuris puikiausiai žino, kur degalinėse kada vyksta kokios akcijos, kada degalai pigesni, kada kur reikia jų nuvažiuoti įsipilti. Tad esant tokiai situacijai, žaidimas Pilate jūs mokame mes, nebejotinai nudžiugina visus ir nudžiugina tų žmonių pinigines, tų, kuriems mes paskambiname. Manau, kad tikrai labai, labai vertingas šitas laimingas skambutis su žinia apie padengiamas kūro išlaidas yra ir, pavyzdžiui, studentams, kuriems, na, tikrai kartais tas degalų įsipilimas būna toksai skausmingokas. Tai leiskite pasveikinti mūsų klausytoją Ugnę. Ugnę, skambinu jums Seglį iš radio centro.
3: Sveiki.
2: Skambinu Ugnę jums, matydama jūsų registruotą kvitą 59,72 €, tiesa? Tai pasipasakokite, dabar man prašau, aš taip suprantu, kad jūs esate netgi keli studentai labai aktyviai judantis automobiliu.
3: Tikrai taip, šiuo metu gyvenam Pakruojį, studijuojam Klaipėdai, dirbam Šiauliuose, tai kuro tikrai išeina daug per savaitę, galiu pasakyti.
2: Mhm. O tai kiek čia jūsų tų yra žmonių?
3: Du.
2: Okei, tai jūs gyvenate Pakruojyje, labai fainas šiaip miestas, turiu labai gerą draugę iš to miesto, tai žinau, kad tikrai geri žmonės ten gyvena. Studijuojat Klaipėdai, ką studijuojat?
3: Archeologija ir istorija.
2: O, geras, kaip įdomu. Eina savo, kelintam kursi jau esate?
3: Ketvirtam.
2: Tai jau tikrai daug visokiausių nuostabių žinių esate į galvą susidėję, tikrai labai įdomus mokslas. O tai Šiauliuose ką dirbate?
3: Muziejuje dirbam. Kartu.
2: Klausykit, tai čia labai gražiai viskas gyvenime jūsų dėliojasi, tai aš tuomet tikrai džiaugiuosi, kad galėjau paskambinti būtent jums ir pranešti šitą puikią žinę, kad jūsų kuro išlaidas mes tikrai padengsime, tai bent kažkiek vat, tų pinigėlių bus susitaupę ir galėsit, nežinau, atšvesti šitą skambutį tada.
3: Tikrai labai džiaugiuosi, nes tikrai, kadangi važinėjom daug, tai kaip ir minėjau, kuro tikrai išnaudoja daugiau, tai tikrai labai malonu, kad paskambina.
2: Fine, tai aš labai džiaugiuosi, kad galėjau jūs nudžiuginti ir tuomet jau palinkėsiu jums saugių visų likusių kelionių, gerų mokslų baigimų ir kad ateity visokiausių įdomių dalykų dar atrastumėte savo mokslų dėka.
3: Dėkui.
2: Tvarkoj, visą, geros dienos jums, iki.
3: Visą ir jums, iki.
2: Iš tikrųjų, kaip yra žavu, kai studentai ir mokosi ir jau iš karto su mokslai susijusi darbą dirba, norisi kažkaip jiems padėti, norisi tikrai labai labai jaunus, veiklius žmonės palaikyti. Na, jeigu jums kada nors, bičiuliai, prireiktų paskolos, tai tiesiog prisiminkit, kad internete yra tokia vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti patį geriausią. Paslauga yra nemokama, niekuo neįpareigoja, o netgi 9 iš 10 ją išbandžiusi vertino puikiai. Taigi, jeigu jums reikia paskolos dabar, užbėkit į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
0: Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šalyje šalinami praėjusios nakties audros padariniai. Daugiausia žalos padaryta Dzūkijoje, ypač Varėnos ir Lazdijų rajonuose. Be elektros vis dar yra apie 1,5 tūkstančio vartotojų. Paskelbtas vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionato atrankai. Rugpjūčio pabaigos lange Rimas Kurtinaitis turės verstis be NBA žaidėjų, tačiau į rinktinę grįžta Donatas Motiejūnas. Prezidentas Trumpas toliau riboja pilietybės pagal gimimo vietą teikimą. Jis pasirašė įsaką skirtą asmenims, kurie, pasak jo, atvyksta į Jungtinės valstijas prisidengę turizmu, nors iš tikrųjų ketina gimdyti. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Rytoj šalyje vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
2: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
1: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
8: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
7: Kaip?
8: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Jūs! Šviežia ir lietuviška.
12: Taip.
11: Be chemikalų.
13: Be jokių priedų.
11: Gerai.
14: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
15: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
16: Lidl verta.
17: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

Galite atsiųsti mums su savo linkėjimais, gražiausiais žodžiais. Tiesiog per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288. Taip pat galite siųsti per programėlę radijas.lt. Mes kaip visada jūsų balso žinutėms tuoj pat leisime nuskambėti čia radio centro eteryje. Taip visi mus klausantis galės jūsų nuostabiai gražius balsus išgirsti. Tai pagalvokite, kam norite, ar kokį linkėjimą nusiųsti, ar kokį sveikinimą su gimtadieniu, su vardadieniu, įrašykite balso žinutę ir taip pat ją siųskit mums, jeigu niekaip nesugalvojate. Kam čia kažką gražaus pasakyti, tai tiesiog linkėjimus perduokite radio centro klausytojams. Tikiu, kad kiekvienas išgirdęs bent šiek tiek plačiau nusišypsos. O kad jūs šiandien grupė The Cure koncertuoja Vilniuje, tai eteryje puikiausiai penktadienį tinkanti The Cure daina Friday I'm in Love.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių

0: traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko – tik 3,99. Kilogramas nektarino – tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis – tik 2,99. Lidl vertė.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, iš Evelina Želvytė. Šalyje toliau tvarkomasi su praėjusią naktį praūžusios audros padariniais. Kaip skelbta, daugiausia žalos padaryta Dzūkijoje, ypač Varėnos ir Lazdijų rajonuose. Ten išvartyta medžių, apgadinta pastatų, nutraukta elektros laidų. Bendrovės ESO duomenimis, šiuo metu be elektros šalyje vis dar yra apie 1,5 tūkstančio vartotojų. Hidrometeorologijos tarnyba savo ruoštų skelbė, kad nuo vakar 16 valandos iki šiandienos 4 ryto fiksuota 4300 žaibų. Apie artimiausius orus žinių pabaigoje. Gimstamumas Lietuvoje drastiškai mažėja. Teisingumo ministerijos duomenimis, per pirmą šių metų pusmetį šalyje registruoti 8292 naujagimiai. Tai 4300 mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausia apie 2200 vaikų registruota Vilniuje, beveik 900 Kaune, kiek mažiau nei 500 Klaipėdoje. Prezidentas Gitanas Nausėda prieš kurį laiką demografinę padėtį Lietuvoje prilygino tiksinčiai bombai. Dar prieš pradėdamas eiti premjero pareigas, gegužę Mindaugas Sinkevičius teikė ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Savąjį šio dokumento variantą yra parengę ir opoziciniai konservatoriai. Artėjantis šildymo sezonas gyventojams gali atnešti nemalonių staigmenų. Pasak TV3, šoktelėjus biokuro kainoms, šildymas gali brangti nuo 20 iki 30 procentų. Esą jau dabar biokurą tenka pirkti 60% brangiau nei pernai. Megavatvalandės kaina siekia apie 26 eurus, kai pernai 16-18. Ekspertai be kita ko kritikuoja pernelyg didelį Lietuvos priklausomybę nuo malkų ir skiedrų. Esą būtina kuo sparčiau diegti atsinaujinančius energijos šaltinius. Neteisėti rūkalai iš Latvijos pogrindinių fabrikų toliau plūsta į Lietuvą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šią savaitę pranešta, jog muitinės pareigūnai vilkiko puspriekabėje aptiko ir sulaikė, kaip įtariama, Latvijos šešėliniuose fabrikuose pagamintus beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė beveik siekia 2,5 milijono eurų. Iš kaimininės šalies įvažiavęs vilkikas buvo sustabdytas autostradoje ties Kryžkalnio. Dalis kontrabandinio krovinio buvo pažymėta Baltarusijos banderolėmis, dar dalis iš vis be jų. Pernai Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė beveik 7 milijonus pakelių nelegalių cigarečių, dažniausiai vežtų iš Latvijos. Teigiama, kad kaimininėje šalyje falsifikuojamos tiek pasaulinių tabako įmonių, tiek baltarusiškos cigaretės.
0: Paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas dvikovoms pasaulio čempionato atrankoje. Mėnesio pabaigoje prasidėsiančiame lange Rimas Kurtinaitis turės verstis be NBA žaidėjų, bet į rinktinę po kelerių metų pertraukos grįžta Donatas Motiejūnas. Lietuva rugpjūčio 28-ąją Stambule žais prieš Turkiją, o rugpjūčio 31-ąją priims Bosniją ir Hercegoviną. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, o sekmadienį kritulių tikimybė maža. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Sekmadienį kai kur sušils ir iki 27. O šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje 20, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21.
2: Rytas penktadienis į antrą pusę, 13 valandų jau yra Lietuvoje. Dar kartelį labas sakau kiekvienam girdinčiam mano balsą, nežinau, kur mane girdit, ar jau iš darbų pabėgę lekėt kur nors savaitgaliauti, ar dar sėdite ofise, o gal prieš savaitgalį gražinatės kokiam nors grožio salone, gal ką tik įsipylėte degalų ir mane girdite degaliniai, jeigu taip nutiko, nepamirškite nufotografuoti savo kvito ir užregistruoti jį nuėję į rc.lt. Bet kokiu atveju, jeigu mane girdite, aš jums siunčiu ir meilės pilnus linkėjimus. Ir žinoma, kviečiu leisti ir toliau laiką kartu su manimi ir su Radio

Pasižiūrėjau, kad pasaulyje yra minima vandens balionų diena. Ir vandens balionais apsimėtimas man yra tikrai vienas smagiausių vasaros pramogų. Esame ne kartą taip dūkę su vaikais kieme. Ir kažkaip tikrai labai labai smagu, nes pažadina tą tavyje vidinį tokį vaiką. Tu staiga pamiršti, kad esi suaugęs žmogus ir mėtaisi tais vandens pilnais balionais. Tai todėl noriu pakviesti kiekvieną iš jūsų nepamiršti irgi išlaisvinti to savo vidinio vaiko. Vis tik penktadienis, ant nosės savaitgalis, o gal imkite ir susigalvokite arba su vaikais, o gal net ir su bičiuliais, pavyzdžiui, kokį nors vandens balionų mūšį. Man atrodo, kad tai tikrai turėtų nuteikti labai gerai. Tai linkimai kiekvienam išlaisvinančiam tą savo vidinį vaiką, mylėjai durniuokim, kvailiokim, nes tai yra tikrai būtina daryti, nesurimtėkime per daug. Nes taip gyvenimas tikrai nebus pilnas gražiausių spalvų. Kartais turime leisti sau padaryti kokį nors nesąmonį. Tai va, to linkėdama noriu pakviesti jūs nepamiršti siųsti balso žinutes. Mums čia tiesi į radio centrą. Tai galite daryti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir arba pasipasakoti kažką, kaip patys, pavyzdžiui, mėgstate pakvailioti arba tiesiog linkėjimus nusiųsti tiems savo draugams, su kuriais jaučiatės labiausiai išsilaisvinę. Tai va, laukiu jūsų balso žinučių, tikrai greitų metu jos ateisios nuguls į radio centro grojaraštį, o tuomet jau kiekvienas mus klausantis galės jas išgirsti.

0: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 79. Iki arčiau tavęs.
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina kasdien eteryje meno laikus, kai radio centre veikia LT Top 20, pirmasis ir populiariausias lietuviškos muzikos topas, dar vadintas LT Duku. Į jį patekdavo tik 20 geriausių dainų, pelniusi daugiausiai klausytojų simpatijų. Taigi šį kartą kviečiu visus prisiminti dainas pirmavusias LT Duke 95-ųjų 32 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupė Pompa ir per 8 vietas aukštyn kilęs jų hitas – Širdžių vagis. Antra liko dinamika su Irma Jurgelevičiūtė. Čia hitas Padovano. Ir aukščiausiai tą savaitę kilo grupė per 14 LT Top 20 gyvavimo metų tapusi tikra lyderė. Čia tos savaitės numeris vienas. Sel su daina Gali kristi.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Drastiškai mažėja gimstamumas. Per pirmą pusmetį šalyje registruoti 8292 naujagimiai. Tai 4300 mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Paskelbtas vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionato atrankai. Rugpjūčio pabaigos lange komanda turės verstis be NBA žaidėjų. Tačiau į rinktinę sugrįžta Donatas Motiejūnas. Lietuvos pašto siuntų pristatymo tinklas Unisend Rygoje atidarė naują beveik 2 milijonų vertės logistikos centrą. Pirmąjį pusmetį per Lietuvoje veikiantį LP Express ir Latvijoje bei Estijoje esančius Unisend buvo pristatyta daugiau nei 13 milijonų siuntų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 14. Rytoj šalyje vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai reikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančios olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsisi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios solos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiams gyvūnams ilsėtis.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
3: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
4: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Jūs to norėjote! Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas! Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilate jūs, mokame mes.
2: Prieš paskutinis žaidimo pilate jūs mokame mes penktadienis. Kita savaitė jau yra paskutinė ir tuomet šio žaidimo mes čia nebeturėsime eteryje iki kitos vasaros. Bet kitą vasarą jis tikrai sugrįš, nes žiauriai fainas žaidimas ir mums labai patiko ir klausytojams labai patiko. Tai tikrai patys lauksime. Tiek daug žmonių galėjome nudžiuginti, tiek daug mūsų klausytojų galėjome pažinti, sužinoję, kurgi jie vyksta tų degalų įsipylę. Tiek klausytojai patys mus džiugino įvairiais kažkokiais smagiais savo pasipasakojimais. Ir tikrai labai gera, kad šiandien galėjau paskambinti mūsų klausytojai Ugniai, kuri yra

0: atšvesti šitą skambutį tada?
1: Tikrai labai džiugas, nes tikrai, kadangi važinėjom daug, tai kaip ir minėjau, kurą tikrai išnaudoja daugiau, tai tikrai labai malonu, kad paskambina.
0: Tikrai labai norisi palaikyti visada jaunus veiklius, darbščius žmonės. Tai norisi Ugniai palinkėti didžiausios sėkmės, mokslus baigiant, toliau visus darbus dirbant ir šiaip įvairiausių įdomybių sužinant būtent šio nuostabaus mokslo dėka. O jūs raginu nepraleisti progos ir būtinai registruotis į žaidimą Pilate Jūs mokame mes. Kaip ir minėjau, kitą savaitę yra jau paskutinė šio žaidimo savaitė, tai tie tik tai pilsite degalų, bet kurioje Lietuvos degalinėje nepamirškite. Iškite kvito nufotografuoti, tą pačią dieną jo užregistruoti, nuėję į rc.lt ir gal dar ir jūs spėsite to laimingo skambučio sulaukti.
2: Pilote Jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Į derybas dėl saugumo Vokietija kviečia Lenkiją ir Baltijos šalis. Susitikimas numatytas rugpjūčio pabaigoje, o jame dar turėtų dalyvauti Norvegijos, Danijos ir Švedijos atstovai. Tokios iniciatyvos imamasi po šią savaitę Leipcigo oro uoste įvykusio incidento. Šis oro uostas buvo laikinai uždarytas, kai jo teritorijoje buvo rastas dronas su sprogstamojų įtaisų. Vokietijos vidaus reikalų ministras šį incidentą pavadino naujų grėsmės scenarijumi hibridiniame kare ir nurodė, kad negalima atmesti užsienio valstybių dalyvavimo. Dėl šio incidento šiandien Vokietijoje taip pat sušauktas nacionalinės saugumo tarybos posėdis. Laikinai okupuotame Kryme šiąnakt buvo atakuotas Gvardeiskės karinis aerodromas, užsiliepsnojo degalų ir tepalų saugykla. Okupantai rusai šio aerodromo leidžia šahed dronus. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje įtariama Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo, skirdamas jam švelnesnes kardomasis priemonės, praneša generalinė prokuratūra. Anot jos, įvertinus, kad proceso tikslus galima pasiekti švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis, minėtas asmuo paleistas iš suėmimo, jam skyrus dvi kitas kardomasis priemonės – 10 tūkstančių eurų užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Degalų kaino šalies degalinėse šį rytą buvo mažesnės nei vakar, skelbė energetikos agentūra. Jos duomenimis vidutinė benzino kaina buvo 1,74 centai, tai 2 centais mažiau nei vakar, taip pat 2 centais iki 1,99 sumažėjo vidutinė dizelino kaina. Vidutinė dujų kaina išliko 76 centai. Tarandės tunelio statybos darbai Vilniuje užsitęsė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Gyventojai važiuoti į Tarandę naujų tunelių turėjo jau šį birželį, bet praėjusio savaitgalio audra išryškino problemą, dėl kurios statybos darbai užsitęsė. Bendrovė Via Lietuva aiškina, kad tunelis eismai bus atvertas užbaigus paviršinio vandens nuvedimo sistemos įrengimą. Užsitęsus projekto įgyvendinimo pradžiai, iš jo pasitraukė privatus investuotojas, turėjęs užtikrinti, kad tunelyje surinktas lietaus vanduo būtų nukreipiamas į jo įrengtą siurblinę ir lietaus nuotekų tinklą. Tarandės tunelį planuojama užbaigti per rugpjūčio mėnesį.
0: Sumokėti beveik 570 milijonų dolerių kompensaciją Jungtinių valstijų technologijų milžinę Meta įpareigojo naujosios Meksikos valstijos teismas. Toks sprendimas priimtas remiantis teiginiais, kad šis socialinių tinklų valdytoja sukėlė viešosios tvarkos pažeidimą ir padarė žalą vaikų psichikai. Anksčiau kovo mėnesį Meta buvo įpareigota sumokėti naujosios Meksikos valstijai 375 milijonus dolerių žalos atlyginimo, kai prisiekusiųjų kolegija pripažino bendrovę atsakingą už vaikams kilusį pavojų, nes be kitų pažeidimų platformoje vaikai galėjo tapti nusikaltėlio aukomis. Lietaus tikimybė artimiausią naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palis, termometrai rodys apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: Lietuvoje jau 14 valandų, labas dar kartelį kiekvienam, sakau aš Eglė, labai smagu, kad penktadieniaujame drauge. Na ir pabūkim dar kartu. Visai netrukus nuskambėjus vos porai dainų, Harry Styles'o As It Was ir Miles Smith kartu su Niall Horan dainai Drive Safe. Čia prie mūsų prisijungs Paulina, ji pristatys jums kaip skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena, o tuomet jau bus pats laikas įjungti penktadieninį radio centro radarą. Laidos pabaigoje tikrai galiu pažadėti, kad vieną iš jūsų apdovanosiu visą didžiulę dėžę radio centro duoniukų. Man atrodo, prieš savaitgalį čia yra žiauriai geras prizas.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio šokiams būsimas hitas. Pristatau didžėjaus D.O.D. ir Easy Bizu dueta Careful. Daug ką pasakoti apie šių dviejų atlikėjų darbą. Kartu nereikia, tik tai, kad skamba nerealiai gerai. Na, o Easy Bizu tembras kūrinį tiesiog puošia. Taip ir kitus jo sudainuotus šokių muzikos hitus.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant 2 ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant 2 ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
8: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

laikas jungti Radio Centro radarą, penktadieninį Radio Centro radarą. Ir tikrai žinokite, mes penktadienį neieškosime jokių baliauninkų, neieškosime, kas čia ką švenčia. Mes galvojam, kad reikia atsisukti į šiek tiek tokius labiau buitiškus dalykus. Aš pati puikiai žinau, kad namuose manęs laukia netgi porą džiovyklių, ant kurių kaba jau išdžiuvęs kalbiniai. Juos dar reikės nuimti, sulankstyti, sudėti į spintas. Ir tai tikrai visą laiką vargina. Tai vat noriu ir kreiptis į mūsų visus klausytojus. Kas dabar mane girdite, žinodami, kad jūsų namuose grįžus laukia kalnas skalbinių, kurių lyginti nenori niekas. O vat pasidalinkime būtiniais reikalais. Tai jeigu dabar sėdite darbe, ar kažkur, kur bebūnate, o gal netgi ir namuose esate. Ir žinote, kad kvepuoja į nugarą tas kalnas skalbinių, kurį vis tiek reikės kažkaip įveikti, parašykite man žinutę dabar numeriu 06-628-6288. Aš tikrai jūsų žinučių labai laukiu, o greitų metu vienam iš man parašysiu žmonių, kaip visada paskambinsiu, galėsite plačiau papasakoti, per kiek laiko tas kalbinių krūvas susikaupė. Na ir tuomet jau jums padovanosiu visą didžiulę dėžę Radio Centro duoniukų, kad kai jau pagaliau įveiksit tos kalbinius ir juos visus išlyginsit, galėtumėt sėdėt ir palepint save užkandžiavimą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvoje siautusi audra apgadino Kernavės archeologinę vietovę. Teritorijoje gausu išvartytų ir nulaužtų medžių iš lūžusių šakų. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis aptarti saugumą po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas, aptikus droną su sprogmenimis. Vilniaus kalėjime nustatytas dar vienas netarnybinių santykių atvejis. Darbuotoja pusę metų palaikė santykius su nuteistaisiais. Jos prašymu pradėta atleidimo procedūra. Paskelbtas vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionato atrankai. Rugpjūčio pabaigos lange komanda turės verstis be NBA žaidėjų. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą.
1: Grįžtu pas jūs pasidalinti trumpą informaciją apie orus Lietuvoje. Šiandien iš karto po to pasidalinsiu ir keletų patarimų, ką galite smagaus pamatyti ir nuveikti Latvijoje. Taigi šiandien, kur nekur dar vakarų Lietuvoje gali pasirodyti silpnas lietus, temperatūra vyraus tokia, man atrodo, maloniai gaiviai vasariška, 20-25 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną gali kai kur trumpai palyti, sekmadienio dieną lietaus tikimybė jau yra labai nedidelė, nuo temperatūra šeštadienio dieną sieks 19. 24 laipsnius šilumos, sekmadienį 20-25 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniaus radio centro studijos lango yra 21 laipsnis šilumos. Jeigu dar, mėlėjai, neturite savaitgalio planų, tai gal visai verta būtų trumpam palikti į Latviją? Šį šeštadienį sekmadienį įvairiuose regionuose vyks atvirų namų kavinių dienos, kviesiančios ragauti vietinių patiekalų ir pažinti tradicijas. O po savaitės kitą penktadienį Turaidos pilies kieme vyks išskirtinis koncertas po atviru dangumi. Dar netai puikiai žinantiems Latviją, Turaidos pilis yra neturi Siguldos, vaizdingame Gaujos nacionaliniame parke. Taigi, jei neturite didelių planų šiam ar artėjančiam savaitgaliui, gal būtų laikas atrasti Latviją. Radio
2: centras. Saugok save.
3: Vasara, kai daugelis planuoja atostogas ir ieško poilsio vietų, suaktyvėja ir sukčiai. Viena dažniausių schemų – netikri apgyvendinimo pasiūlymai. Sukčiai skelbimų portaluose ir socialiniuose tinkluose siūlo įsinuomoti butus, sodybas ar poilsio namus už itin patrauklę kainą. Prašo sumokėti avansą, o gavę pinigus dingsta. Taip pat padažnėja melagingų žinučių apie neva atšauktus skrydžius, rezervacijų patvirtinimą ir pinigų grąžinimą. Paspaudėjose esančias nuorodas, žmonės rizikuoja prarasti savo įsijungimo ar banko duomenis. Specialistai patarė neskubėti pervesti pinigų, atidžiai tikrinti nuomotojų ar paslaugų teikėjų informaciją, įtariai vertinti neįprastai mažas kainas ir nespausti neiškių nuorodų. Juk pernelyg geri pasiūlymai dažnai slepia neįskirtinę galimybę, o sukčius pastus. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių – tik euras 99. Litras pieno – tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's – tik 3,89. Lidl vertė.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Atėjo laikas išjungti Radio Centro radarą ir, kaip suprantu, tema apie skalbinius tikrai labai aktuali yra, nes tiek daug jūsų man parašėte. Tai ačiū Jums labai, kad dalinatės. Tikrai nepergyvenkite dėl tų didžiulių krūvų, švarių skalbinių esančių namuose. Manęs tokia pati irgi laukia. Šiandien grįžusi namo prieš grupės The Cure koncertą, aš tikrai darysiu ką. Oh yes, aš irgi tvarkysiu tą krūvą skalbinių. Nelyginsiu, bet vis tiek turėsiu gražiai sulankstyti ir į lentyną sudėlioti. Tai dar kartelį dėkinga esu kiekvienam už pasidalinimus ir noriu pasveikinti mūsų klausytoją Dovilę, kurie atsiuntė mums balso žinutę, papasakojo savo istoriją apie skalbinius.
1: Sveiki. Nu, tai žinokite, labai čia man į temą tas skalbinių lyginimas ir džiavinimas, nes visų pirma išsiplauna rūbai, tada kokias dvi dienas jie džiūsta, tada nurinkti būna krūvoj dar kokias dvi, tris dienas. Ir galų galiausiai būna sulankstyti ir sudėti į spintą, net nelyginti. O kai reikia pasiimti ir jau apsirengti, sakykim, tai tada būna ekstra atvejo lyginimas. Greitai, nes jau reikia pasipuošti, o drabužis susilamdys.
0: Absoliučiai pritariu Doviliai, mes irgi, žinokit, lygiai taip pat kažkaip tų skalbinių nelyginam, o paskui, kai prireikia labai greitai, tai tada jau ant smūgio su lygintuvu per įvairiausius marškinius ar marškinėlius turime keliauti. Tai tikrai nepergyvenkite nei vienas dėl tų krūvų skalbinių, visiems nutinka, visiems tai būna, visiems kartais to laiko pritrūksta, svarbiausia, kad anksčiau ar vėliau, vis tiek ateina ta diena, kai nori, nenori, visus skalbinius turi susitvarkyti. Tai Doviliai dovanojame visą dėžę Radio Centro duoniukų. Na ir viskas su šiuo apdovanojimu. Aš jau savo laidą baigiu, tai esu dėkinga kiekvienam už penktadienio laiką drauge praleistam. Tradiciškai atsisveikindama Jus šiltai apkabinu. Būkit laimingi, šypsokitės, turėkite gerą penktadienį, turėkite labai gerą savaitgalį. Savaitgalį nepamirškite taip pat įsijungti Radio Centro, nes čia nuo pat ankstyvo ryto Jūsų lauks ir Vitalijus, ir Simona. O aš sakau, iki greito!

0: nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitašas.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Agropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Audra praslinkusi per Lietuvą vakar apgadino ir Kernavės archeologinę vietovę. Jos teritorijoje gausu išvartytų medžių, nulaužtųjų viršūnių ir išlūžusių šakų. Kaip praneša Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, audros padarinius jau šalina direkcijos ūkio skyriaus darbuotojai kartu su savanoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentais. Lankytojus direkcija ragina būti atsargius, nevaikščioti po medžiais ir laikytis saugaus atstumo nuo audros pažeistų vietų dėl galimų pavojų. Šiukšlių krizė Vilniaus regione nesibaigiant, Druskininkų meras įspėja, kad dėl to ekstremali situacija bręsta Alytaus regione. Anot Ričardo Malinausko, atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų. Jai nurodyta pirmiausia priimti Vilniaus atliekas. Tuo metu Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre kaupiamų išrūšiuotų ir deginti paruoštų atliekų kiekiai kasdien auga ir artėja prie taršos leidime numatytos maksimalios ribos. Meras perspėja, kad didėja atliekų užsidegimo grėsmė, teršiama aplinka kyla pavojų žmonėms. Laivų eismas per Hormūzo sąsiaurį, kurie eina gyvybiškai svarbi pasaulinės prekybos arterija, tebėra smarkiai apribotas, nors Jungtinės valstijos ir Iranas ir nutraukė išpolius vienas prieš kitą. Remiantis prekybos informacijos tiekėjo duomenimis, vakar sąsiaurį praplaukė vos 8 laivai. Per pastarąją savaitę šių sąsiaurių tarp Irano ir Romano krantų per dieną vidutiniškai praplaukdavo apie 13 laivų. Dviem Klaipėdos gimnazistams už kanapių pagrobimą iš bendramokslio teismą šiandien skyrė lygtines laisvės atimimo bausmes, praneša generalinė prokuratūra. Vienam gimnazistui skirti vieneri metai nelaisvės bausmės vykdymą atidedant dviejiems metams, o kitam jaunuoliui dar ir už narkotinių medžiagų platinimą skirta metų ir 4 mėnesių laisvės atimimo bausmėjus vykdymą taip pat atidedant dviejiems metams. Abiem kaltinamiesiems taip pat skirtos auklėjimojo poveikio priemonės, įspėjimas ir elgesio apribojimas metams, uždraudžiant be gydytojo paskirimo vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Išaugusi Kauno knygų mugė rugsėjį skaitytojus pakvies į Žalgirio areną. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Praėjusiais metais drąsiai debiutavusi Kauno knygų mugė didina ambiciją. Šį rugsėjį visą Žalgirio areną užims knygos, jų autoriai, skaitytojai. 3 dienas čia vyks tik knygų mugės renginiai. Susiburs leidyklos, bus rengiamos diskusijos, paskaitos, susitikimai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, knygų pristatymai. Ypatingas dėmesys skirtas kultūriniai programai, ruošiamos naujos teminės erdvės, vietos kūrybinėms dirbtuvėms, edukacijoms, speciali erdvė jauniesiems skaitytojams. Pernai renginį aplankė per 20 tūkstančių žmonių.
0: Lietaus tikimybė artimiausia naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną, kai kur trumpai palis, termometrai rodys apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Kelios minutės po 3 valandos už lango penktadienis. Na ką, gamta? Aišku, šiek tiek pabujojo vakar, bet nieko labai jau tokio rimto, kaip buvo praeitą šeštadienį, nenutiko. Mes su jumis kartu laiką leisime iki pat 7 valandos, išlydėsiu jūs į savaitgalį, o dabar tuoj pat pasižiūrėsime, kaip šiandien mums sekasi žaidime pilate jūs mokame mes, paskui išsuks Paulina ir pristatys šiandienos 3 valandos top 3. Paulina jau pasakė, kad šiandien klausysimės 3 Sabrinos Carpenter dainų ir aš pasidomėjau jos ūgiu. Nes žinau, kad ji yra mažutė, dar jokingai atrodo, kai eina kur nors kartu su Taylor Swift, nes jos yra draugės. Na, tai jokingai jie atrodytų ir šalia manęs. Jos ūgis yra 1,50 m, mano 1,82 m, tai nu kažkur po pažastim galėtų man likti.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Šiandien ryte mūsų žaidime pokalbis buvo apie svajonių išsipildymą.
2: Labai ilgai ieškojom dukrytį dviračio. Jinai žinojo, kokio jinai nori, spalva, ten dydis jau aišku, kaip priklauso pagal amžių, nes jos svajonė buvo todėl, kad jinai visada važinėdavo su brolio išauktais, nes brolis yra vyresnis.
1: Wow.
2: Ir visada įkliūdavo tai juodas, tai mėlynas, nu žodžiu, ką jau brolis išaugęs. Ir vat išaušo ta diena, kada mes radom tokį dviratį, apie kokį jinai svajojo ir spalva atitinka.
1: Tai kokia ta spalva? Mes... Tai pasakykite tą spalvą.
2: Jinai tokia žalsva elektrinė.
1: O, tai
3: rožinė įsivaizdavau.
1: Aš ir apie rožinę pagalvoju.
2: Ne. Nes jau vis tiek mergaitė yra 10 metų, tai jau rožinė kaip ir lieka nuo šaly. Ir vat mes važiavom to dviratuko pirkti. Net mes ir Čekiją atsiuntėm, matosi tas dviratukas ir mergaitė laiko Čekiją.
1: Linkėjimai dukrytei, gerų vasariškų važinėjimų, na, o jūs, jeigu kažkur smagiai važiuojate, irgi lygiai taip pat registruokite savo kuro pilimosi čekį mūsų puslapyje rc.lt ir gali būti, kad ta konkreti kelionė jums taps nemokama.
0: Pilote jūs, mokame mes.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
2: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
4: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk vito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
10: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders.

trečios valandos Top 3. Į Spotify'os milijardo sąrašą patekti nori visi. Į šį sąrašą įtraukiamos visos dainos platformoje, perklausytos daugiau nei milijardą kartų. Tokių dainų yra vos 1329 ir viena jų. Prieš du metus tapo Sabrinos Carpenter vasaros hitas Espresso. Šiai dienai jis skaičiuoja jau 3 milijardą, bet pirmų pasiekimų prisiminimai labai saldus. Švenčiame Espresso su Sabrinos hitu top trejetuku. Trečios

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėja, kad dėl to ekstremali situacija bręsta ir Alytaus regione. Nes atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė nebepriima išrušiuotų Alytaus regiono atliekų. Europos Sąjunga įvedė sankcijas 5 asmenims susijusiems su Rusijos kariniu pramoniniu kompleksu. Tai padaryta reaguojant į pastarojo metų Ukrainos miestų apšaudimą. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpuolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj šalyje vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima – tai, ko reikia.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

penktadienio proga, laukiu visų jūsų žinučių, balsų, čia informacijas, kas kur vyksta, koks smagus renginys. Ir aišku, šiandien puikia proga pasveikinti visus alaus mylėtojus, nes šiandien švenčiama tarptautinė alaus diena. Aš jau alkoholio atsisakiau daugmaž prieš 3 metus, bet ne alkoholinį alų ir jo skonį labai mėgstu. Taigi visada yra alternatyva, dėl to tikrai visi gali švesti šitą dieną. Tai mano linkėjimai keliauja visiems alaus mylėtojams. Jūs tiesiog per Viberį arba WhatsApp irgi galite įrašyti linkėjimus, kam be panorėtumėt. Siųskite juos mūsų numeriu 0666286888. Sakykit, kas, kam, kokius linkėjimus siunčia ir aš pasirūpinsiu, kad jūsų balsas taip pat nuskambėtų per

0: Afrika.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Lietuvių.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Audra praūžusi vakar pietų Lietuvoje išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Valstybinių miškų urėdija praneša, kad daugiausia žalos padaryta pušynams, o audros padariniai pastebimiausi Merkinės, Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Marcinkonių girininkijų teritorijose. Miškininkai šį rytą taip pat vyko į Veisiejų ežero stovyklavietę, kurioje dėl išverstų ir išlaužytų medžių buvo atkirsti stovyklautojai. Laimei, nei vienas medis neužvirto nei ant palapinių, nei ant automobilių. Šalinant audros padarinius, pirmiausia tvarkomos ir iš medynų išgabenamos išverstos bei nulaužtos eglės, mat šie pažeisti medžiai sudaro palankias sąlygas žievėgraužio tipografo dauginimuisi. Artėjantis šildymo sezonas gyventojams gali atnešti nemalonių staigmenų. Anot TV3 šoktelėjus biokuro kainom šildymas gali brangti nuo 20-30%. Esą jau dabar biokurą tenka pirkti 60% brangiau nei praėjusiais metais. Megavatvalandės kaina siekia apie 26 eurus, kaip pernai 16-18. Ekspertai be kita ko kritikuoja pernelyg didelę Lietuvos priklausomybę nuo malkų ir skiedrų, esą būtina kuo sparčiau diegti atsinaujinančius energijos šaltinius. Jūriniai dronai šią popietę atakavo Jaltos uostą laikinai okupuotame Kryme. Ukrainos žiniasklaidos teigimu jame įsiplieskė didžiulis gaisras. Tuo metu degalų ir tepalų saugykla užsidegė taip pat Kryme esančiame Hvardyskės kariniame aerodrome, kuris buvo atakuotas šią naktį. Okupantai rusai šio aerodromo leidžia šahed dronus. Aptiktas seniausias pasaulyje gintaras, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kinijoje paleontologai aptiko šimtus mikroskopinių gintaro fragmentų, susiformavusių prieš 385 milijonus metų, maždaug 65 milijonais metų anksčiau nei iki šiol seniausias žinomas gintaras ir apie 150 milijonų metų prieš pasirodant pirmiesiems dinozaurams. Pasak mokslininkų, šis atradimas keičia mūsų supratimą apie tai, kaip ankstyvieji augalai evoliucijos metu įgijo gebėjimą gaminti dervą. Surastas 241 fragmentas, kurių skersmuo neviršyje 1,5 milimetro. Fragmentai buvo tokie maži, kad jų teko ieškoti ultravioletinėje šviesoje.
0: Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Anykščių regioniniame parke šiandien vyks jubiliejinė 15-oji naktigonė šventė, vakaro kulminacija taps žirgų maudynė Šventosios upėje. Druskininkuose visą savaitgalį skambės Dainavos krašto folkloro šventė, Visaginas rytoj švęs 51-ąjį gimtadienį, miestų šventės vyks ir Ventoje bei Dubingiuose, Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo, Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. O čia sporto naujienos. Paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų, kurie rengsis pasaulio čempionato atrankos kovoms sąrašas. Jame 14 pavardžių. Stratego Rimo Kurtinaičio teigimu surinkta kovingų ir motivuotų kandidatų sudėtis, laiko liko mažai, o darbo daug. Trenerių štabas stengsis komandą paruošti kuo geriau ir įkvėpti pasitikėjimo akistatoms su pajėgiais varžovais. Treneriai turės verstis be NBA lietuvių, bet į rinktinę po kelerių metų pertraukos grįžta Donatas Motiejūnas. Lietuvos rinktinė rugpjūčio 28-ąją Stambule žais su turkais, o rugpjūčio 31-ąją priims Bosnius. Iki sezoninių rungtynių ciklą Kauno Žalgirio krepšininkai pradės maždaug po 3 savaičių. Tomo Masiulio auklėtinį rugpjūčio 29-ąją Žalgirio arenoje už uždarų durų susitiks su Roko Kondratavičiaus treniruojamu Rygos Zeli klubu. Vėliau pirmomis rugsėjo dienomis žais Utenos Juventus ir Baku Sabah, o galiausiai pasiruošimą naujam sezonui baigs 4 komandų turnyro užsienyje. Įspūdinga pergalė teniso turnyre Jungtinėse valstijose iškovojo Edas Butvilas. 268 vietą pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantis lietuvis 8-finalyje 6-0, 6-2 sutriuškino 486 planetos raketę kortų šeimininką Ozaną Barisą. Lietaus tikimybė artimiausią naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną, kai kur trumpai palis, termometrai rodys apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

grįžo mūsų lietuviška vasara, bet ir viskas gerai. Galima ir padoriai apsirengti, neprakaituoti, bet ir pakankamai šilta, kad galima būtų mėgautis laiku lauke. Aš turiu tokią nuojautą, kad kadangi šiandien penktadienis, tai didelė jūsų dalis jau pabėgo iš darbų ir kažkur keliaujate. Tai linkiu jums smagaus savaitgalio, gerų kelionių ir džiaugiuosi, kad esate ir toliau su Radio Centru. Kaip žinia, mes šią vandą toj pat skaičiuosime svetimus pinigus, vėl kalbėsime apie didžiulę sumą ir apie aukcioną, o paskui dar reikės vieną iš jūsų nudžiuginti. Taigi tie, kas registravotės žaidime pilotė, jūs mokame mes, gal šiandien pasiseks būtent jums.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Šiandien apie mano mėgstamą temą, apie laikrodžius. Kartais didžiausią vertę turi ne naujausi, o daug istorijų. Sukaupę daiktai ir laikrodžiams tai tikrai galioja. Monake vykusiame aukcione legendinis narės naudotas Rolexas parduotas už beveik 250 000 eurų. Na, jeigu tiksliau, tai už 244 940 eurų. Įdomu tai, kad prieš aukcioną ekspertai tikėjosi gerokai mažesnės kainos nuo 80 iki 120 000 eurų, o galutinės suma daugiau nei dvigubai viršijo didžiausius lūkesčius. Šis laikrodis buvo naudotas atliekant sudėtingus komercinius nardymus, todėl kolekcininkams jis tapo tikra legenda. Na ir aišku, laikrodis, kuris gali atlaikyti tokį gylį, savaime yra įspūdingas, o turėti ant rankos kažką, kas buvo tokiame gylyje ir matė tai, ko beveik niekas negali pamatyti, kažkokia tokia mistika apsupta daiktą, matyt kažkam norėjosi ir jis paklojo daug pinigų.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rūpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
6: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Prieš savaitgalį dar jums priminsiu, kad galite į savo telefoną nemokamai parsisiųsti programėlę Radijas LT ir ji leis jums kokybiškai bet kurioje vietoje klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų lietuviškų radijos stočių. Taip jau būna, kad FM bangos kai kurių Lietuvos vietų nepadengia, o būtent internetas ten tikrai yra. Na, bent jau šioks ar toks, nes pas mus ryšys Lietuvoje tikrai labai geras. Tiesiog savo programėlių parduotuvės paieškos lauke rašykite būtent tai Radijas LT, nemokamai parsisiūsite ir galėsite mėgautis kokybiškų garsų. Taip pat ten visas radio naujienas matysite, galėsite žinias arba orus išklausyti, kada jums patogu. Ir bus parašyta, kokia daina dabar groja. Jei kažkas bus nežinomo, iš karto turėsit visus atsakymus.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Klaipėdos policija paskelbė be žinios dingusio paauglio paiešką. 2011 metais gimęs vaikinas parą negrįžta į namus. Jaunuolis yra apie 1,70 m, liekno kūno sudėjimo, tamsių plaukų. Pietų Lietuvoje praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Apgadinta ir Kernavės archeologinė vietovė. Jos teritorijoje gausu išvartytų ir nulaužtų medžių. Paskelbtas vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas. Pasaulio čempionato atrankos lange komanda versis be Jono Valančiūno ir NBA žaidėjų. Tačiau į rinktinę sugrįžta Donatas Motiejūnas. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj šalyje vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
7: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kaip ir žadėjau, metas dar vienam iš jūsų padengti jūsų kuro išlaidas. Šiandien mane suviliojo Eglės istorija. Tai jūs užregistravote čekį, tokia įdomi istorija, visai kaip detektyvas. Pasipasakokit, ar pavyko viskas?
3: Žinokit, tikrai pavyko. Mes nuvažiavom. Kaimynas mano yra pagyvenęs žmogus. Labai pergyveno, kad pametė telefoną. Paprašė, kad aš jį nuvežčiau. Mes atradom tą vietą, tik labai, labai jau norėjom, kad tik nelytų, kad tik nelytų. Ir žinokit, tikrai nuvažiavome į tą vietą, mes pasiskambinom veikiantis telefonas ir dar mes prisigrybavom 4 kibirus voveraičių.
2: Tai čia 2 zuikiai vienu šūviu gaunas.
3: Čia ne tas žodis, ir kaimynas buvo patenkintas, o aš tai buvau dar labiau patenkinta dėl to, kad apturėjom nuostabų laiką. Smagu buvo, kad radom tą telefoną, nu ir laimikis 4 kibirai voveraičių, man čia buvo nuostabu.
2: Eglė, žinokit, ne pirmą kartą pasakojo klausytojai, kad Kapčiamiestyje yra daug grybų. Ar čia tokia legenda kažkokia, ar kaip čia yra?
3: Žinokit, aš tiesiog važiavau, man kaimynas parodė tą vietą, aš retai, kada kažkada gal vaikystėje esu buvus su tėvais, bet tikrai girdžiu, kad tenai yra tikrai daug grybų ir žinokit, tikrai tai yra tiesa, nes tiesiog ateini ir kilimas voveraičių.
2: Oi, net pavydu, klausykit, o ten visi Kapčiamiesčio tie reikalai saugumo, nieks jūsų nestabdė, netikrino?
3: Ne, tikrai, mes buvom pasiėmę dokumentą, nes kaimynas mane perspėjo, nes tai buvo pasienio zona. Tai tikrai niekas nieko, viskas labai ramu, niekas mūsų nestabdė, grybautojų nesutikom, tai ir laimikis buvo toksai didelis.
2: Nulis konkurencijos. Tai 43-68, iš kur jūs vežė į tą Kapčiamiestį?
3: Mes vežėjom iš Marijampolės.
2: Ai, tai ten nelabai toli gavosi turbūt.
3: Nu, žinokit, apie 100 kilometrų.
2: Ai, vis tiek va. Na, supratau, Eglė, jums už gerą darbą, va tokia, va, padėka iš mūsų keliauja.
3: Ačiū labai, ačiū labai.
2: Gražaus artėjančio savaitgalio ir skanių grybų, dabar jau tik valgyt beliko.
3: Ačiū labai, jums irgi gražaus savaitgalio.
2: Ate.
3: Ate.
2: Va tokia gerumo akcija ir tas gėris sugrįžta, kaip žinia, taip jau veikia mūsų planeta. Net pavydu dėl tų grybų, o apie Kapčiamiestį iš tikrųjų ne pirmą kartą girdžiu. Nežinau, ar man pavyks šį savaitgalį, bet reikia sau kažkur įsiminti ir nuvykti. Na, o jeigu jūs turite laiko ir galbūt kažkur netoli esate, tai girdėjote patys visas kilimas voveraičio. Daug įvairiausių planų šią vasarą, tikiuosi, kad viskas spėjate, o jeigu planuojate pasiimti paskolą, tai aš turiu jums mažą gudrybę. Tai jau jokia naujiena, jau daug žmonių tai žino, reikia tiesiog užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildyti vieną paraišką ir per kelias valandas gausite pasiūlymus net iš 20 bankų ir kreditorių. Tuomet visus juos patogiai galėsite palyginti ir išsirinkti patį geriausią, patį optimaliausią ir patį pigiausią. Jums šitas visas reikalas gali padėti sutaupyti net iki 9000 eurų, nes taip, kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tie, kam reikia paskolos dabar, būtinai užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinio pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
1: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.LT.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
13: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Teismui atmetus bendrovės Energas Manskunda, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo sutartį su įmone šiandien nutraukė. Ano teismo toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją, susijusią su Vilniaus regione kilus atliekų rūšiavimo krize ir viešai interesą. Į derybas dėl saugumo Vokietija kviečia Lenkiją ir Baltijos šalis, susitikimas numatytas rugpjūčio pabaigoje, o jame dar turėtų dalyvauti Norvegijos, Danijos ir Švedijos atstovai. Tokios iniciatyvos imamasi po šią savaitę Leipcigo oro uoste įvykusio incidento. Šis oro uostas buvo laikinai uždarytas, kai jo teritorijoje buvo rastas dronas su sprogstamuoju įtaisu. Vokietijos vidaus reikalų ministras šį incidentą pavadino nauju grėsmės scenarijumi hibridiniame kare ir nurodė, kad negalima atmesti užsienio valstybių dalyvavimo. Dėl šio incidento šiandien Vokietijoje taip pat sušauktas nacionalinės saugumo tarybos posėdis. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje įtariama Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo, skirdamas jam švelnesnės kardomasis priemonės, praneša generalinė prokuratūra. Anot jos, įvertinus, kad proceso tikslus galima pasiekti švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis, minėtas asmo paleistas iš suėmimo, jam skyrus dvi kitas kardomasis priemonės – 10 tūkstančių eurų užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Sugrįžę pensijų pinigai naudotiems automobiliams. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Antrąjį šių metų ketvirtį naudotų į šalį pirmą kartą įvežtų automobilių šalyje įregistruota 21 procentų daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pardavėjai teigia, kad šis augimo požymis neatsitiktinumas. Paklausos augimą tikriausiai lėmė iš antrosios pensijų pakopos fondų paimti pinigai. Gerokai didesni klientų srautai pastebimi ir liepa bei rugpjūtį. Po antrojo etapo pinigų iš pensijų fondų išmokėjimo. Šiemet 23 procentais padaugėjo ir automobilių savininkų keitimo operacijų. Kai vienas gyventojas parduoda kitam.
0: Viena didžiausių nusikalstamų grupuočių užsiemusių migrantų gabenimų per viduržėmę jūrą praneša išardžiusi Ispanijos policija. Pareigūnai sulaikė 78 asmenis ir konfiskavo 18 greitaėgių katerių. Teisės saugos duomenimis nusikaltėlių tinklą šiuos laivus naudojo sintetiniams narkotikams, pavyzdžiui, ekstaziui gabenti iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant atgal migrantams nelegaliai plukdyti į Ispanijos viduržėmę jūros pakrantę bei Ibisos uostą. Tyrėjai mano, kad ši grupė surengė bent 64 migrantų gabenimo operacijas. Jų metu į Ispaniją atvyko daugiau nei 2000 žmonių, o už vieno asmens perplukdymą imdavė iki 12 tūkstančių eurų mokestį nusikaltėliai uždirbo daugiau nei 24 milijonus eurų. Lietaus tikimybė artimiausią naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną, kai kur trumpai palis, termometrai rodys apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: Sugrįžo ta mūsų lietuviška vasara, bet visai gal ir neblogai. Metas po truputį jaukintis jau didesnius, storesnius rūbus, nes jau ruduo ne už kalnų. Nežinau, ar jūs tai džiugina ar liūdina, mane tai labiau liūdina, bet rugsėjais turi tokią tendenciją būti dar labai šiltas, tai aš taip įsivaizduosiu, kad tai bus dar vienas vasaros mėnuo. Dabar mes jau su jumis esame po 5:00 penktadienį, tai reiškia, kad jum nuotaikos puikios, savaitgalis jau čia, o dar ir visai netrukus išsuks Paulina ir sulaikom mašiną nukels.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina kasdien eteryje meno laikus, kai radio centre veikia LT Top 20, pirmasis ir populiariausias lietuviškos muzikos topas, dar vadintas LTDK. Į jį patekdavo tik 20 geriausių dainų, pelniusi daugiausiai klausytojų simpatijų. Taigi šį kartą kviečiu visus prisiminti dainas pirmavusias LTDK 95-ųjų 32 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupė Pompa ir per 8 vietas aukštyn kilęs jų hitas – Širdžių vagis.
2: Nebagautas nevagis.
1: Antra liko dinamika su Irma Jurgelevičiūtė. Čia hitas Padovana. Ir aukščiausiai tą savaitę kilo grupė per 14 LT Top 20 gyvavimo metų tapusi tikra lyderė. Čia tos savaitės numeris vienas. Cel su daina Gali kristi.
0: Radio centro laiko mašina.

0: patiko.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
8: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
9: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi bekonose.
10: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

apie mūsų nuostabią programėlę Radijas LT jau tikrai visi esate girdėję. Priminsiu, ją galima nemokamai parsisiųsti iš savo programėlių parduotuvės. Nesvarbu, ar tai būtų Google Play ar App Store. Tikrai pravers, galėsite ir radio centrą klausytis, ir kitų lietuviškų radio stočių, ir ten visą radijinę informaciją turėsite. Naudingas papildymas į jūsų programėlių sąrašą. Bet turiu jums dar vieną naują programėlę, kuri tikrai pravers. Startavo naujoji Akropolio programėlė ir lojalumo programa Džiaugsmas, o tai reiškia vieną – laikas rinkti taškus. Iššūkis paprastas – nepraleisti ne vieno taško, o kągi jie jums atneš. Kiekvienas taškas reiškia dar daugiau naudų. Su naujoji Akropolio programėlė ir lojalumo programa Džiaugsmas taškus gausite už apsipirkimą ir net už tiesiog apsilankymą Akropolyje, o sukauptus taškus galėsite iškeisti į prizus, nuolaidas ar kitas staigmenas. Misija – aiškiai, atsisiųskite Akropolio programėlę iš App Store arba Google Play. Už programėlės atsisiundimą ir registraciją beje iškart gausite pirmuosius taškus ir paverskite kiekvieną apsilankymą naudą.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Klaipėdos policija paskelbė be žinios dingusio paauglio paiešką. 2011 metais gimęs vaikinas parą negrįžta į namus. Jaunuolis yra apie 1,70 m, liekno kūno sudėjimo, tamsių plaukų. Pietų Lietuvoje praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Apgadinta ir Kernavės archeologinė vietovė. Jos teritorijoje gausu išvartytų ir nulaužtų medžių. Šaudynės Tailande. Paauglys nušovė savo senelius, o vėliau mokykloje 3 moksleivius ir 3 mokytojus. Dar 14 paauglių susižeidė bandydami pabėgti. Kol kas tiek. Išsamios žinios 18 valandą. Rytoj šalyje vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl verta.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Agropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Mūsų žaidime nėra kažkokio amžiaus kriterijaus. Dalyvauja tiek vyresni žmonės, tiek jaunimas. Štai šiandien Eglė tikrai pagelbėjo studentams.
3: Šiuo metu gyvenam Pakruojį, studijuojam Klaipėdai, dirbam Šiauliuose. Tai kuro tikrai išeina daug per savaitę, galiu pasakyti.
4: O tai kiek čia jūsų tų yra žmonių?
3: Du.
4: Ką studijuojat?
3: Archeologija ir istorija.
4: O, geras, kaip įdomu. Eina, savo kelintam kurs jau esate?
3: Ketvirtam.
4: Tai jau tikrai daug visokiausių nuostabių žinių esate galvą susidėję. Tikrai labai įdomus mokslas. O tai Šiauliuose ką dirbate?
3: Muziejui dirbam kartu.
4: Klausykit, tai čia labai gražiai viskas gyvenime jūsų dėliojasi. Tai aš tuomet tikrai džiaugiuosi, kad galėjau paskambinti būtent jums ir pranešti šitą puikią žinę, kad jūsų kuro išlaidas mes tikrai padengsime. Tai bent kažkiek vat, tų pinigelių bus susitaupę. Ir galėsit, nežinau, atšvesti šitą skambutį tada.
3: Tikrai labai džiugiuosi, nes tikrai, kadangi važinėjom daug, tai kaip ir minėjau, kuro tikrai išnaudoja daugiau, tai tikrai labai malonu, kad paskambina.
2: Labai įdomi profesija, labai džiaugiuosi, kad žmonės pasirenka iš tikrųjų studijuoti tai, kas jiems įdomu, nes patys žinote, kad būna įvairiai. Tas diplomo kažkoks kultas vis dar gajus Lietuvoje. Na, o jeigu ir jūs turite kuo pasidalinti, jeigu planuojate kažkokius nuotykius šį savaitgalį, būtinai prisiminkite užregistruoti kuro pilimosi čekį rc.lt. Reikia sukelti nuotrauką, trumpai papasakoti, kokius nuotykius jums tas kuras suteikia ir gali būti, kad kitą savaitę mes jums tos kelionės išlaidas padengsime. Priminsiu, kita savaitė bus jau paskutinioji mūsų žaidimo savaitė, nes ir vasarą į pabaigą, o rudenį, na, aš neužbėgsiu įvykiams už akių, bet turbūt numanote, kas sugrįš į eterį.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba

0: Pika.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė, tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija, tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu, tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskutinės.

0: Aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Griežto protesto nota dėl Kremliaus tęsiamų civilių Ukrainos gyventojų žudynių ir toliau naikinamos civilinės infrastruktūros šiandien įteikta į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Per naktį į trečiadienį vykdyta Rusijos antpuolį Ukrainos sostinėje Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar keliasdešimt buvo sužeisti. Be kita, ko buvo sugriautas ir lietuviško kapitalo įmonės Novus maisto sandėlis. Notoje taip pat primenama, jog tarptautinė teisė nenumato senaties termino atsakomybei už karo ir kitus tarptautinius nusikaltimus. Sunaikintų kultūros objektų skaičius Ukrainoje sparčiai auga. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Ukrainiečiai paskaičiavo, kad nuo karo pradžios Rusai Ukrainoje sunaikino per 200 bibliotekų, beveik 300 bendruomenės kultūros centrų, 20 muziejų ir galerijų, 4 teatrus. Daugybė objektų apgadinta. Iš viso Ukrainoje nukentėjo per 2600 kultūrinės infrastruktūros objektų. Be to, Rusai sugadino arba sunaikino beveik 2000 kultūrinio paveldo objektų. Tačiau šie duomenys neatspindi visų nuostolių masto, nes okupuotose teritorijose nustatyti praradimų neįmanoma.
0: Audra praslinkusi per Lietuvą vakar apgadino ir Kernavės archeologinę vietovę. Jos teritorijoje gausu išvartytų medžių, nulaužtųjų viršūnių ir išlūžusių šakų. Kaip praneša Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, audros padarinius jau šalina direkcijos ūkio skyriaus darbuotojai kartu su savanoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentais. Lankytojus direkcija ragina būti atsargius, nevaikščioti po medžiais ir laikyti saugaus atstumo nuo audros pažeistų vietų dėl galimų pavojų. Gimstamumas Lietuvoje drastiškai mažėja. Teisingumo ministerijos duomenimis per pirmą šių metų pusmetį šalyje registruoti 8292 naujagimiai, tai 4300 mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Prezidentas Gitanas Nausėda prieš kurį laiką demografinę padėtį Lietuvoje prilygino tiksinčiai bombai. Dar prieš pradėdamas eiti premjero pareigas gegužę Mindaugas Sinkevičius teigė, ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Savąjį šio dokumento variantą yra parengę ir opoziciniai konservatoriai. Šiukšlių krizė Vilniaus regione nesibaigiant, Druskininkų meras įspėja, kad dėl to ekstremali situacija bręsta Alytaus regione. Anot Ričardo Malinausko, atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų. Jai nurodyta pirmiausia priimti Vilniaus atliekas. Tuo metu Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre kaupiamų išrūšiuotų ir deginti paruoštų atliekų kiekiai kasdien auga ir artėja prie taršos leidime numatytos maksimalios ribos. Meras perspėja, kad didėja atliekų užsidegimo grėsmė, teršiama aplinka. Kyla pavojus žmonėms. Lietaus tikimybė artimiausią naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palis, termometrai rodys apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Tokie orai mūsų laukia, labai panašiai kaip ir šiandien. Man visai patinka, bet nesiskūsiu bent vieną kartą orais, nes jau esu gavusi žinučių, kad gana verkti. Iš tikrųjų, oras yra toks, koks yra, belieka jį tiesiog priimti. Na, o priimti dar galima malonų dalyką, kad šiandien yra penktadienio vakaras, galima pagaliau ilsėtis, o už valandėlės ir aš taip pat keliausiu namo. Bet čia vandą mes dar nusikelsime į šiandienos rytą, pasižiūrėsim, kaip jums sekėsi mūsų ryto žaidime ryto dešimtukas, paskui išsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną. Na, o tada, kaip ir sakiau, jau bus metas atsisveikinti.

0: man smagu dalyvauti Sofos lygoje ryto žaidimuose, ypatingai, kai tai darau po fakto, nes kai ateinu į darbą, visą laiką perklausau įrašų ir žaidžiu kartu su klausytoju. Kartais man pavyksta geriau, bet taip gali nutikti tik žaidime ryto dešimtukas, o jau duok penkis, aš visada pralaimiu. Šiandien ryto dešimtukė savo laimę mėgino Kęstutis. Na, jis per daug nesiskubino, bet net ir neskubėdamas į septynis klausimus atsakė.
1: Automobilio markė.
2: Sierra.
3: Gėlė.
2: Gėlė. Snieguolė.
1: Mėnuo.
2: Sausis.
3: Uoga.
2: Sausmedis.
1: Daržovė.
2: Salierė.
3: Muzikinė nota.
2: Si.
1: Lietuvos ežeras.
2: Salantų.
3: Zodiako ženklas.
0: Skorpionas. Mano zodiako ženklas, linkėjimai mano keliauja visiems skorpionams ir skorpionėms. Mes turime tokią blogą gan reputaciją, na ir gerai, mes tik patys žinome, kokie šaunus ir faini mes esam. Jūs, jeigu norėtumėte išbandyti savo jėgas, tai darbo dienomis junkitės gerą rytą nuo pusės septintos. Va taip anksti jie pradeda darbus, šitas žaidimas žaidžiamas be 15:08. Man, kaip ir minėjau, patinka žaisti Sofos lygoje, tai yra tiesiog klausytis ir mėginti atspėti, o jeigu jūs pakankamai azartiškas ar azartiška ir norite išmėginti savo jėgas, tai pusę aštuonių registruokitės. Na ir jeigu jūs vedėjai pasirinks, tai galėsit pamėginti. Jeigu viskas pavyks, jeigu per 30 sekundžių 10 klausimų teisingai atsakysite iš tos pačios raidės, tai jums dar ir 100 eurų

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio šokiams būsimas hitas. Pristatau didžėjaus D.O.D. ir Easy Bizu dueta Careful. Daug ką pasakoti apie šių dviejų atlikėjų darbą. Kartu nereikia, tik tai, kad skamba nerealiai gerai. Na, o Easy Bizu tembras kūrinį tiesiog puošia. Kaip ir kitus jo sudainuotus šokių muzikos hitus.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Klaipėdos policija paskelbė be žinios dingusio paauglio paiešką. 2011 metais gimęs vaikinas parą negrįžta į namus. Jaunuolis yra apie 1,70 m, liekno kūno sudėjimo, tamsių plaukų. Pietų Lietuvoje praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8,000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Apgadinta ir Kernavės archeologinė vietovė. Jos teritorijoje gausu išvartytų ir nulaužtų medžių. Viena didžiausių nusikalstamų grupuočių, užsiėmusių migrantų gabenimu per viduržemę jūrą, praneša išardžiusi Ispanijos policija. Pareigūnai sulaikė 78 asmenis ir konfiskavo 18 greitaeigių katerių. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj šalyje vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Don, don.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Viskas, metas mums atsisveikinti ir aš tik noriu jūs paraginti neišmesti kuro pilimosi čekio. Žinau, kad yra tas įprotis kartais net jo nepasiimti ir klausytojai irgi, kurie jau dalyvavo žaidime, minėjo, kad didžiausias iššūkis tai buvo vis tik užregistruoti čekį, visų pirma jį pasiimti, o paskui nenukišti kur nors ir net tiesiog pamiršti. Tai jeigu savaitgalį planuojate kažkokią smagią išvyką, yra didelė tikimybė, kad ta išvyka kitą savaitę jums taps nemokama. Keliaukite į rc.lt, ten rasite visas taisyklės, o aš jau su jumis ir atsisveikinsiu tiesa neilgam, nes jau rytoj nuo pat 9 ryto leisiu laiką kartu su jumis. Gražaus likusio vakaro ir susigirdėsime visai netrukus.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Audra praūžusi vakar pietų Lietuvoje išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Valstybinių miškų urėdija praneša, kad daugiausia žalos padaryta pušynams, o audros padariniai pastebimiausi Merkinės, Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Marcinkonių girininkijų teritorijose. Miškininkai šį rytą taip pat vyko į Veisiejų ežero stovyklavietę, kurioje dėl išverstų ir išlaužytų medžių buvo atkirsti stovyklautojai. Laimei, nei vienas medis neužvirto nei ant palapinių, nei ant automobilių. Šalinant audros padarinius, pirmiausia tvarkomos ir iš medynų išgabenamos išverstos bei nulaužtos eglės, mat šie pažeisti medžiai sudaro palankias sąlygas žievėgraužio tipografo dauginimuisi. Tarandės tunelio statybos darbai Vilniuje užsitęsė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Gyventojai važiuoti į Tarandę naujų tunelių turėjo jau šį birželį, bet praėjusio savaitgalio audra išryškino problemą, dėl kurios statybos darbai užsitęsė. Bendrovė Via Lietuva aiškina, kad tunelis eismai bus atvertas užbaigus paviršinio vandens nuvedimo sistemos įrengimą. Užsitęsus projekto įgyvendinimo pradžiai, iš jo pasitraukė privatus investuotojas, turėjęs užtikrinti, kad tunelyje surinktas lietaus vanduo būtų nukreipiamas į jo įrengtą siurblinę ir lietaus nuotekų tinklą. Tarandės tunelį planuojama užbaigti per rugpjūčio mėnesį.
0: Teismui atmetus bendrovės energijas man skunda, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo sutartį su įmone šiandien nutraukė. Anot teismo toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją, susijusią su Vilniaus regione kilusia atliekų rūšiavimo krize ir į viešąjį interesą. Sumokėti beveik 570 milijonų dolerių kompensaciją Jungtinių valstijų technologijų milžinę metai pareigojo Naujosios Meksikos valstijos teismas. Toks sprendimas priimtas remiantis teiginiais, kad ši socialinių tinklų valdytoja sukėlė viešosios tvarkos pažeidimą ir padarė žalą vaikų psichikai. Anksčiau, kovo mėnesį, meta buvo įpareigota sumokėti Naujosios Meksikos valstijai 375 milijonus Jungtinių valstijų dolerių žalos atlyginimo, kai prisiekusiųjų kolegija pripažino bendrovę atsakingą už vaikams kilusi pavojų, nes be kitų pažeidimų platformoje vaikai galėjo tapti nusikaltėlių aukomis. Gausu renginių šį savaitgalį šalyje. Anykščių regioniniame parke šiandien vyks jubiliejinė 15-oji naktigonės šventė. Vakaro kulminacija taps žirgų maudynė Šventosios upėje. Druskininkuose visą savaitgalį skambės Dainavos krašto folkloro šventė. Visaginas rytoj švęs 51-ąjį gimtadienį. Miestų šventės vyks ir Ventoje bei Dubingiuose. Kaune tęsiasi šio laikinio scenos meno festivalis Contempo. Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Lietaus tikimybė artimiausią naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, termometrai rodys apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Vakarykštė audra nuniokojo pietų Lietuvos miškus, ypač Druskininkų ir Varėnos apylinkėse. Apgadinta ir Kernavės archeologinė vietovė. Jos teritorijoje gausu išvartytų ir nulaužtų medžių. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis aptarti saugumą po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas aptikus droną su sprogmenimis. Susitikimas numatomas

rugpjūčio pabaigoje. Drastiškai mažėja gimstamumas. Per pirmą pusmetį šalyje registruoti 8292 naujagimiai. Tai 4300 mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Prezidentas Gitanas Nausėda demografinę padėtį Lietuvoje yra prilyginęs tiksinčiai bombai. Lietuvos prekių eksportas pirmąjį šių metų pusmetį palyginti su tuo pačiu metu pernai išaugo 5,5% iki 19,5 milijardo eurų. Daugiausia, maždaug 13% produkcijos eksportuota į Latviją, panašiai tiek į Lenkiją. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėja, kad dėl to ekstremali situacija bręsta ir Alytaus regione. Nes atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų. Paskelbtas vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas. Pasaulio čempionato atrankos lange komanda versis be Jono Valančiūno ir NBA žaidėjų. Tačiau į rinktinę sugrįžta Donatas Motiejūnas. Viena didžiausių nusikalstamų grupuočių, užsiėmusių migrantų gabenimu per viduržemio jūrą, praneša išardžiusi Ispanijos policija. Pareigūnai sulaikė 78 asmenis ir konfiskavo 18 greitaeigių katerių. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Šaudynės Tailande. Paauglys nušovė savo senelius, o vėliau mokykloje 3 moksleivius ir 3 mokytojus. Dar 14 paauglių susižeidė bandydami pabėgti. Šį savaitgalį gausų renginių. Anykščiuose naktigonė šventė su žirgų maudynėmis šventojoje. Druskininkuose skambės Dainavos krašto folkloro šventė. Miestų šventės vyks Visagine, Ventoje ir Dubingiuose. Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo, o Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas LT.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.